0: fotball. De er nå i 4. divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
1: Gjør det, for det er moro.
0: Ja, fortell.
1: Det er skikkelig moro, det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballspillere. Som har kommet at vi har hatt, vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Rensvoll en stund. Det mange av dem har kommet til å være satt av Rensvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe. Da.
0: Jeg nevnte at de var på, i toppen, og er det på grunn av iveren på spillere og trenere, og ikke minst Kjersti Fremstad?
1: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
0: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
1: Jo, jeg prøver jo å være med. Jeg synes det er morsomt at det når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Rensvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at det betyr noe at det kommer å komme hit til Rensvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe.
0: I Rensvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
1: ja.
0: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
1: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
0: Hvordan klarer de det?
1: Nei, altså, vi ser jo det at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Rensvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi er jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
0: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe er de i?
1: Det er litt sånn forskjellig, men det er jo mange som er ja, godt over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte er eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte er vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den er jo bygd opp rundt frivilligheten.
0: Vi nevnte at Rensvoll fotball, de er i toppen i 4. divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
1: Nei, jeg ser en gjeng som synes det er morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle. At de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det er viktig. Rensvoll-miljø er viktig. Å komme, altså, det å være i Rensvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
0: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva er oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Rensvoll og Toten?
1: Nei, da er jeg her også og koker kaffe at laget, kutter frukt at de ordner stand til kiosken, tak imot motstanderlag, tak imot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det er kanskje det viktigste.
0: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig sånn?
1: Nei, jeg er ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det er morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det er litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs og for hva som skjer.
0: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Rensvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
1: Det er kjempeviktig, for det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å

0: vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der er jo, for Tommy Svendsen har jo vært unik på det i forhold til å få Reinsvoll fram og være med å bygge ungdommen til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1, eller A-laget, er der de er i dag.
1: Kjersti, du er lærer i utgangspunktet, og men hva jobber du med nå i dag?
0: Nei, nå er jeg i Utdanningsforbundet.
1: Ja.
0: Ja, som er hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
1: Da har du mett av ting å gjøre der, da?
0: Jeg har litt å gjøre der også.
1: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
0: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart det påvirker oss som jobber i skolen også. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, som der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og bli og få jobb, og kan være med å drive en kommune, da. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig er ikke bare mas eller sånn mas og tjas, men du får av ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
1: Det sosiale?
0: Sosiale, du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unger på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her, så liksom at vi har vært frivillig, så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og dette med å sitte og drekke kaffe, og nei, altså frivillig, det er kjempefint, og særlig hvis du er nyinnflytt på et sted, så er det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da. Å være med å være frivillig.
1: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
0: Nei, jeg er ikke så opptatt av å få tilbakemelding, eller sånn, jeg er ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil, sammen med mange andre, at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
1: Men det er jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
0: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den, ja. Men for meg så handler det mer om at det er viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll, da må noen være med å dra der også. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud. Da,
1: da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du er til.
0: Jo, takk.
2: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det er ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig er menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det er riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i en, et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet. Om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligjordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi framover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her. For vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her. Men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har også ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt av det, ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen, sikkert?
3: Ja, hva da, vet du? Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Aalbu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet I viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter der.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har det fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser vi frem til, for det sist vi hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver vi oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle syng. Så alle bidrag liksom, som solister og korister og
2: ja, Men ofte det de øver da?
3: Hver vikk.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så oss øver på dagtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som jo slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga Vers og Visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på på Brandbu i november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
3: Altså, det Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun jo den medlemmen som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
3: Hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da, og så synes nok hun Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun lager en egen melodi, og hun har også plusset på et vers.
2: Ja.
3: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
2: Og men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
2: Men vi prater om den mannens fine munnspill.
3: Ja. De som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
2: Mm.
3: Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde du en?
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, teknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg spilte håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg bytta klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: det har vært mer.
1: Du er høyt
2: mere
1: oppe i rankering. Nei. Og
2: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Ja, så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Mm, har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: Hva er det
1: meg,
2: din da, biograf?
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørnet på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Nei, da, innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten,
1: ja. Ja, yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskrive deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg for eksempel, jeg har jo vært med, jeg i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg, tenker
2: jeg da. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det er jo gøy.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det er bra, det er bra.
1: Ytter, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
1: Alt er inni.
2: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder Hermanrud.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der det bildet meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss Bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så det kan jo leses opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på det her. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et rikt objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salongbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet,
3: ja.
2: Du innfødt Raufoss-jente, du, eller du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at hvor ble du født? Ja. Hvor står det?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Mm. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært med i stunden.
3: Ja, det har jeg, så det har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud, og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke.
2: Så det var hjemmefest, ja. Men dette var jo den tida som Madam Aas, de som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er bøtet han nede i parken ved Lyskrysset.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverommet i antar seg.
3: Ja.
2: Så var det da i list, slik at hvis det var noen som stod på meg som natt og noen fødseling, så var den da og tok lista så banket på vinduet hennes.
3: Nei, men du,
2: så kom jeg til å lese om.
3: Ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, hun stod på god beredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men du har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja da, det var det.
2: Det var ofte store barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da,
2: oh, ja.
3: Hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og ja. Da var det, synes det var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det er jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vitnesbyrdet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig stole, gode her, som han ville ha bedre skole. Og da ble altså en skole finansiert av Rødfossfabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som hadde betalt det.
3: Ja, for da var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Og var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk han beskjed om tata deg i støvla, og så sette hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da, ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Espen, var her fra Røyfoss, men bodde på Harestuen. Og da var jeg der og pratet, så sier han Robert, å ja, jeg husker Bø og sa, å ja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midt-Vestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så vel søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Hun stiller opp mye, og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
1: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
0: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid. Og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
2: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete det for en vike, så ja, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at det stemmer igjen. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen enn bare for meg selv, synes jeg da. Det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskal av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
0: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Under Mitt Vestre Toten blei Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så er det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
3: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg, og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflytta benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummere denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettun. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss. Og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og det er deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart, så det...
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag.
2: Det var
3: stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss.
2: Ja.
3: Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og da er du over hele landet da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt Francis-tager, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo.
2: Mm.
3: Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, så, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Nå, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hol har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hol, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da senere også har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som er flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det er jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som er engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert heldigvis, Jan Davidsen, riktignok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette hen?
3: Det er i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det er bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det er helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldre råd. Slik sett er det viktig at det er et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nyte godt av.
3: Ja. Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, så sagt.
2: Så målet nå er altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed er alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det er jo like mange pensjonister i Østre Toten som det er i Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det er mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer i alle fall. Og det er plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og Totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hol i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene i Østre Toten i én forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med i et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter i stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet i Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i næringslivet i vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner i støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandler godt over 125 søknader, og det bevilger litt mer enn 30 millioner i prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn i utviklingsprosjekter, så er det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter i Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner i støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter i kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert i dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller i stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet i Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik i ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet i Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeid der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter, i den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter i året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Men uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter i eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset i ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det er ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, da det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, som var tilbarsatt I tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen våres. Da. For det jo en innmari fin kommune å bo I!
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager. Da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen. Og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger. Det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt, ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester I studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. nei, altså vi har jo... I regi vi på sentral, da, ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme. I mellom 10 og 1 kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
1: Ja.
2: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
1: Vad ligger åldersspännet på?
2: Det är ju alltså åldersspännet, det är ju för vuxna.
1: Ja.
2: Men som sagt så är ju alla välkomna.
1: Mm.
2: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig I huvudsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är nog det.
2: Ja, och där på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen den glada vandrer.
1: Aha.
2: Självfølgelig, den är också på tisdagar.
1: Ja.
2: Och där är det ju en turledare som på en måte tar tak I det meste där.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger også, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring, og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og
1: det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par der, uten at jeg skal si det. så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den glade vandrer, og der blir det da I forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Mm. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det,
2: da? Nei.
1: Men nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... De har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn I forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det det. Det ikke noe påmelding, men det I forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvikland Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre I samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det domtirsdagen.
1: En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, og da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elite Bil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som bondsolid. Altså, de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig om at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Altså, det jo Kina. Det jo der alt kommer fra snart. Så det kineseren som produserer Segway, da, altså Navimov. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser ATV og UTV du har her. Ja, og hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørs om det skal brukes til, sier du. Men hva kan det brukes til?
4: En ATV kan du bruke til det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger fra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villain, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bare ha halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: Vi har grillmesteren her nå, det er deg, Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv klokka var 9 i dag.
2: Ja, har du kjøpt mye pølser?
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det.
5: Ja, du må det, ja.
2: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som er interessert i dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det er jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det er det som er fremtidsutsikten vår.
2: Lykke til.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotkleskrippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet, både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippt etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem, så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså, det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja, ja, det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der tenkt på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, hun bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?

0: Ja, Tone og jeg begynte å være I lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
1: Ja, ja.
0: Og så vart det jo, tok jo fram disse låten sine da, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
2: Per Tveit, ja.
0: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da. Og så begynte jeg å forberede om at ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad I dem.
1: Ja, det veldig fine sanger.
0: Ja, det det.
1: Ja, det synes jeg virkelig.
0: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
1: Og jordnære.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept I dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
2: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter så satt jeg inne på et tomt rom med piano og da begynte jeg å lage den sangen etter hvert så kom det en unge, en til til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom I møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
1: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
2: Ja, ja, ja, de synes det var kjempegøy.
0: Ja. Unger veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
1: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med I form som illustratør på coveret.
0: Ja.
1: Og ja, fortell om det.
0: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før ut hjemme, blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
1: ja.
0: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
1: ja.
0: Og han fortsetter enda.
1: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
0: Ja.
1: Han også oppvøksen med, ikke som I barnesangen kanskje? Eller?
0: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert I å lage streker han, og tegne og...
1: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
0: Nei, da, for første så har han jo forsiden. Nei, da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen I Volda, ta en bachelor I animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
1: Da vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer I dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine I, og ja, resten av familien I alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene. At de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de. I
1: men,
3: mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller nettopp det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Ja, veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått I veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg mm-hmm. og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående også studert litt musikkteater og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her har studert HR som noe helt annet da, enn musikk
1: Men dette med teater og sang og sånn, det litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier. Og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
1: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vondt 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget, I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub. Ja, Caroline Olsen Benonis. Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
3: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med Adrian her.
3: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
3: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv. Fra før av.
2: Eksempler, hvor?
3: På Gjøvik så det jo var med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gammeltorvet Spiseri.
2: Mm.
3: Så jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
3: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
3: Så stille som mulig.
2: Ja.
3: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
3: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
3: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
3: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første
3: omgang. Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt små ting på scenen nå. Så
2: ja, har du avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
3: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
3: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare innom å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
3: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitte her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
3: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
3: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
3: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekanene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
3: Ja.
2: Så det historie.
3: Det historie.
2: Så velve I kjelleren her.
3: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
3: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
3: Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken eller med litt ost eller spekemat på. Til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
3: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
3: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank. Og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi 1918 jo fra da den ble bygd. For mange år, den gamle banken var da.
2: Så jo.
3: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her, da?
3: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradio ønske deg og Adrian lykke til.
3: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig er borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35 etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle, alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange tiendeklassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den åttende.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det hette?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka ett på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor eller hvis det noen som bor i nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet i hvert fall at på Rødfoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: Som, jeg vet på Rødfoss, hva det på biblioteket?
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da... Når rådhuset er stengt, så går det til biblioteket, og så er det der til stengtiden.
2: Så vil jeg nok anta at det er på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare sånn, landsorgen er bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det er i hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så er dette første gang de opplever et tronskifte, og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der, så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarserk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant.
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad. Og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... Det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lins å by på? Odin, Thor, Frey, det som nå hadde styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet være dere alle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Ja. Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
2: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre.
1: Jaha.
2: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja.
1: Så kommer det to til,
2: yep.
1: Forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten.
1: Mm.
2: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
1: Mm-hmm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
1: mm.
2: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane er det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du er leder i noe som heter BUK. Hva er det for noe?
3: BUK, det er et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Mm. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva er bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg er jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du er fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Ja, bra. Vi er veldig fornøyde, vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det er for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som er i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd at de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de er fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har, liksom har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det er det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer er de?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det er dessverre ikke det. Men vi er på tur opp. Det er flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig er det?
4: Det er veldig viktig, og det er der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det er flere av dem som har lyst til å komme opp og prøve å skyte, så det er veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, jeg har bare tatt av deg, Hege. Dette er det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk er fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det er jo fordi at vi synes at dette her er moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk er fornøyde. Da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområder med instruktører. Da. Det er forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det er deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det er ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det er veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på, der altså vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter,

0: på snitt 5 millioner, og så det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleieomsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå da vi vil si noe etterpå, så det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
0: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn. Det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte kommer på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det de tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
2: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift. En midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
3: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det ikke er nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også mener jeg vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelse.

0: ansettelses stopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lises ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
2: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis jeg tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja.
2: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da, ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan, ja. Og da er jo, da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går I 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Mm. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Mm. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom
2: altså det på en måte litt opp til lærerne fordi lærerne følger jo et pensum men de kan selv velge hvordan du skal lære på om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, her på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Mm. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Østre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen av våre er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Så jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes dette der så i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i armene, strålinger nedover i beina, hovedpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil det kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året og det hvem som helst som har vondt det ikke noe, det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer
2: så egentlig skal du ta ifra unger og til eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92 og yngste jeg har hatt 6
2: mm. Ja, og Ja, hva det folk sier for noen, de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd, da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det en bonus I forhold til det han driver med det. Det jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka. Men jeg tar ikke de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: sex.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Foran medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew er mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Johnsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Johnsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte. Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere.
4: Johnsen sier Raufoss betyr mye for han og at klubben ikke kan få gå konkurs. Styreleder Mathias Engebakken håper Johnsens

0: Romindustriprogram. Støtten skal gå til planene om å bygge en fjerde rakettmotorlinje. Nå til helga inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram i lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum. Selmer har jobbet som sangpedagog siden 2009. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Det ser ut til å bli en innedag i dag. Hvis ikke du er veldig glad i å være ute i regnet, kommer til å regne en hel del, avtagende mot ettermiddagen. Fredag, da får vi litt sol i alle fall først på dagen, skyet utover ettermiddagen. Lørdag, litt regn, det samme på søndag.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Jeg lurer på om også dette en sånn låt som dukket opp under koronatida?
1: Ja.
0: Å være ensam I lag. Eva Vil Skram har jo laget en del bra låter.
1: Ja, og her har jeg med seg Daniel Kvammen.
0: Ja. Når man sitter I bilen om morgenen, så kan det godt hende at man litt ensam. Men når du hører på radioen, så du med oss, vet du.
1: Ja, ja. Da vi sammen.
0: Ja. Ja, det er hyggelig.
1: Det alltid hyggelig. Vi mennesker flokkdyr.
0: Ja, vi visst det. Fylkesvei 2388 Gjøvik. Her strekningen mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke stengt. Skilte omkjøring. Fra klokka 7 så pågår det også veiarbeid på fylkesvei 2382 ved Reinsvoll og bevegelig veiarbeid på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Der blir det manuell dirigering. Fylkesvei 2376 ved Odden. Her det lysregulering. Og fylkesvei 2368 ved Ulsrud Gjøvik. Her stenger det fra klokka 9 til 12:30 senere. I kveld fra klokka 22 stenges E6 I retning Otta mellom Jøsbrua Vest og Mesna I Lillehammer med skiltet omkjøring.

0: Og Adele var dette her. Det var ganske lett å synge slekk om den. Det ikke lett å skulle synge, holdt på å si, låtene til Adele. Og det mange som prøver seg og tror at det skal gå greit.
1: Jeg så du hun sminket seg litt om og var med i en sånn Adele lookalike-konkurranse.
0: Nei, det har jeg ikke sett.
1: Og så kom hun ikke på førsteplass.
0: Nei, nå må du gi deg. Nei, det var dagens.

0: Mer på totenradioen.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og vi kan jo fort bli addicted på for eksempel, kanskje, ja, nå var det snakk om en person her, IKEA softisen som altså skal smake kanelbolle.
1: Kanelbolle softis, ja. Det høres søtt ut.
0: Ja, det høres nesten
1: Men jeg tror jeg skal gi det et forsøk neste gang jeg på IKEA.
0: Ja, du skal nok til å smake.
1: Jeg veldig nysgjerrig på nye ting, så det alltid sånn når det kommer nye produkter I butikken, så de I kurven min nesten før andre rekker å observere dem.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Jonsen går inn med egne penger I et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Jonsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte.
2: Jonsen vil ikke si hvor mye han selv går inn med, men omtaler det som et betydelig beløp. Ifølge ham 4 til 5 garantister allerede inne, med til sammen rundt 1 million kroner.
0: Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad. Sykehuset Innlandet kan tape mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene fra 30 til 40%. Joakim Haugen Wang tar over driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Han sier behovet for flere selskapslokaler en viktig grunn til at han nå satser på lokale. Senere kan det bli aktuelt med en kafeteria.
3: Du, da tenker jeg først og fremst på en kafeteriaplass som da på Bøverbru. For det det jo manko på, rett og slett.
0: Hele saken hører du på totenradion.no. 8 bilførere fikk reaksjoner etter en fartskontroll på fylkesvei 33 ved Tobru onsdag ettermiddag. 7 fikk forenklede forelegg, mens 1 ble anmeldt etter å ha nektet å vedta forelegget. Den høyeste farten som ble målt var 110 kilometer I timen. Fartsgrensen på stedet 80 kilometer I timen. Så, lokal sport. Gjøvik-jenta Guro Nestaker skåret 6 mål da Borussia Dortmund slo Sola 32-27 I Champions League. Dermed bidro hun sterkt til Solas 4. Strake tap I turneringen. Sola har slitt I Europa denne sesongen, men står samtidig med 4 strake seirer I Eliteserien. Dette melder NTB. Elverum håndball tok en ny seier I Europaligaen tirsdag kveld. Østerdølene slo franske Saint Raphael VAR 36-32 på bortebane. Elverum topper nå tabellen med 2 poeng ned til nærmeste rival, skriver NRK Innlandet. Raufoss U15 leverte en skikkelig målfest da laget slo Sognedal hele 11-3 på bortebane. Seieren gjør at Raufoss fortsatt topper gruppe E I den nasjonale høstserien. Syver Stende skåret 3 mål, mens Edvard Bakke satte inn 2. Raufoss har nå 4 poeng ned til Kongsvinger på andre plass.
4: Været blir presentert av Rørelegger-firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Det ser ut til å bli ganske mye regn I dag, ifølge yr.no. Det kommer til å avta sånn litt ut på ettermiddagen. Sol ser det ut til å bli på fredag. Vi får nyte det mens vi kan, for det ser ut at vi får mer regn både på lørdag og søndag. Da skulle du være oppdatert.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vi sitter her og snakker litt om, ja, sesongen vel egentlig over for softis, eller blir den det I det hele tatt?
1: Det veldig mange som benytter, hva skal jeg si, høsten og vinteren til å stenge ned softismaskinen sin.
0: Ja.
1: Og så blir det på en måte litt sånn stas når den kommer I gang igjen ute I mai en gang. Men ja. IKEA nå da, de skal jo teste den nye kanelbollesoftisen, og den skal ja. Bare I første omgang være tilgjengelig I 6 måneder.
0: Ja.
1: Så det vil jo si at den liksom vintersoftisen, da.
0: Men det jeg lurer på da, hva slags bruker du da? Det bare kanel du bruker I den da, og litt sånn kardemomme? Det,
1: det vet jeg ikke.
0: For det jo det som den smaken.
1: Aner ikke.
0: Ja, det blir jo egentlig bare kanelbollesoftis. Blir det jo egentlig bare kanelsoftis?
1: jeg vet ikke om det noe...
0: Men nå det jo sånn at, ja, for jeg mer på softis om sommeren, egentlig.
1: Egentlig, så, jeg også. Ja.
0: Jeg har jo en, skal si at jeg har jo en sånn der softismaskin.
1: Ja, der kjøpte jo jeg også en, fordi at du kjøpte en, så var jeg redd for at du skulle vinne den iskonkurransen ja. Vi hadde I sommer, så jeg fortet meg å kjøpe en, ja.
0: For å si det sånn, det blir mer smør enn det blir... softis. Sikkert lar den gå for mye, men da blir det liksom smør med kanelbolle smak da. Men egentlig så skulle vi sjekke ut nå hvor mange smaker av til softis det egentlig finnes.
1: Ja, for jeg var litt overrasket da jeg kom på YX-en på Reinsvoll, og der hadde de jordbær softis.
0: Ja, du føler at du kan få det I ja. Som smak I stedet ja. For vanilje.
1: Og den var veldig god den.
0: Ja. Men nå var vi jo innom IKEA. Jeg har ikke liksom trengt noe. Jeg føler at jeg har nok ting til huset nå. Jeg skal ha enda mer.
1: Ja, da blir det liksom å på en måte reise så langt for å kjøpe kanelboll og softis. Det henger ikke helt på greip da.
0: Fordi, altså, men saken jo da at jeg lurer på, det noen som drar til IKEA bare for å spise på restauranten der?
1: Det virket sånn, for sist jeg var der, nå jo det et års tid siden,
0: ja.
1: Da måtte jeg dra litt tidlig på dagen for å rekke det før jobb, og så var jeg litt sulten da. Så tenkte jeg, ok, jeg tar en pølse her. Og da kom det en taxisjåfør, ja. Og han hadde ikke handlet, han hadde ikke noe handlekurv eller noen ting. Nei. Han kjøpte 10 pølser I brød, og han satt og spiste altså, det, og så gikk han. Så han tror jeg bare tok det som en sånn...
0: Jeg ville ikke vært hans passasjer etterpå, for å si det sånn. Pølser jo det verste du kan spise.
1: Ja, ja, men ikke det en sånn taxisjåfør-mat
0: da? Jo da, det sikkert derav størrelsen på taxisjåfører også da.

0: Ja, og så kommer det låter på rekke og rad som handler om smak, vet du. Ikke det litt artig?
1: Jo.
0: Sabrina Carpenter og låta Taste.
1: Rett og slett.
0: Ja.
2: Velkommen til Torsrætre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsrætre Kaffe på Totenåsen.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Men jeg vil jo at du skal være her I alle fall en liten stund til da, Kristin.
1: Ja, men det hyggelig. Ja. Så. Jeg håper ikke du heller sitter og lurer på should I stay or should I go?
0: Nei, vi skal go. Don't go, we should stay.
1: ja, ja, jeg stod til.
0: Clash fra 90-tallet.
1: Mm-hmm.
0: Dette oppslagstavla. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har norsk kurs. Dette torsdag fra 13 til 15. Det åpent for alle som vil lære norsk eller bli bedre. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibeltime torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens

0: Ja, du, det hørtes I alle fall ut som en tryllekunst. Det var Ed Sheeran du hørte her på Toten Radioen nå. Og ja, nå vel uansett om det regner eller ikke, så vel, det vel en god morgen for det nå nærmere seg helga, Endre.
1: Ja, det en alldeles fantastisk og deilig god morgen har det blitt også. Lille fredagsaften, det tross alt torsdag, en hel del å by på I nyhetsbildet. Mye av dette blodig og alvorlig naturligvis, slik som vold som lett tilgjengelig på nett, som gjerne kan komme før en eventuell radikalisering, det mener PST. Trump ute og sier han fortjener fredsprisen, sier til og med at Nobelkomiteen burde føle på skam hvis han ikke får den. Ja, så det kongen da, som nå skal ut på sin aller første reise som landets monark.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Johnsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Johnsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte. Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere.
4: Johnsen sier Raufoss betyr mye for han og at klubben ikke kan få gå konkurs. Styreleder Mathias Engebakken håper Johnsens initiativ vil få flere til å bli med på redningsaksjonen.
3: Sykehuset Innlandet kan miste mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter framover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen fra 30% til 40%. Det betyr at en større del av inntektene blir avhengig av hvor mange behandlinger og operasjoner sykehuset faktisk gjennomfører. Sykehuset Innlandet har allerede hatt lavere aktivitet enn planlagt, og har beregnet et inntektstap på rundt 29,5 millioner kroner i år, skriver NRK Innlandet. Nå til helgen inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram i lys.

0: av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Longen.
1: Det ser ut til å bli en innedag I dag. Hvis ikke du veldig glad I å være ute I regnet, kommer til å regne en hel del avtagende mot ettermiddagen. Fredag, da får vi litt sol I alle fall først på dagen, skyet utover ettermiddagen. Lørdag, litt regn, det samme på søndag.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Og det pleier jeg å si litt sånn av og til til Kristin her, mens det går musikk. Du der?
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg trodde du så meg over skjermen her, men det...
0: Jo da, men det liksom sånn at man litt sånn opptatt med det man ser på skjermen nå, da, så det ikke akkurat at man har den blikkontakten hele tiden der.
1: Neida.
0: Og når man virkelig går på veggen, det var Gracie Abrams vi hørte her nå, altså.
1: Ja, hit the wall.
0: Uffa meg.
1: Det ikke noe særlig å gå i veggen.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Den timen her, så skal vi innom en hel del forskjellige ting.
1: Ja da, vi har alltid noe på menyen her i Toten-radioen.
0: Vi skal få høre om en som allerede driver ganske mange steder på Toten, skal jeg si.
1: Ja, han driver serveringssteder, Joachim Haugen Wang, og nå skal han ta over et nytt sted.
0: Ja.
1: Ja.
0: På Bøverbru.
1: På Bøverbru, han har jo allerede et sted på Bøverbru også. Det blir spennende.
0: Ja.
1: Han har jo tydeligvis veldig greie på dette med serveringssteder, da, i og med at han nå driver flere driftige kar.
0: Og Daril Larsen har i alle fall

0: Joakim Haugen Wang skal ta over driften av Ås kommunelokale på Bøvebru. Han fra før blant annet involvert I driften av Husets Café på Raufoss, Osbakken Café på Skomsjøen, Bøvebru kiosk og gatekjøkken og Torsetra på Totenåsen. Han også tidligere vært daglig leder ved Bjørnen Kro Oddnes, og Daril har mer om saken.
1: For Joakim Haugen Wang handler overtagelsen av Ås kommunelokale først og fremst om behovet for flere lokaler. Han fortal at virksomheten allerede opplever stor etterspørsel etter selskapslokaler, og at kommunelokalet på Bøverbru derfor passer godt inn I planene videre.
2: Det bunner egentlig ned I at vi skulle hatt flere selskapslokaler. Vi har mye forespørsler og har kortet litt på lokaler til tider. Det flotte lokaler oppe på oss, og det store tradisjoner til å holde selskapeligheter og møter der. Og som de fleste vet, så jeg glad I å holde tradisjoner I livet.
1: Hva egentlig planen din for drifta da? Skal du videreføre dagens tilbud, eller ønsker du å gjøre større endringer?
2: Det litt for tidlig å si hvordan vi vil utvikle denne plassen på sikt. Men I første omgang så kommer vi til å drive med selskaper, utleie og catering der. Men etter hvert så det stor sannsynlighet for at vi vil utvide tilbudet.
1: Hva tenker du først og fremst på da?
2: Da tenker jeg først og fremst på en kafeteriaplass som da på Bøverbru. For det det jo manko på, rett og slett.
1: Du jo, som vi sa tidligere, allerede involvert I flere virksomheter på Toten. Og hvordan skal du organisere driften slik at Ås kommunelokale får den oppfølgingen den trenger?
2: Vi jobber med et litt større konsept om dagen, som blir binden driften av årets mer sammen enn den har vært tidligere. Og vi har allerede dialoger med noen flinke folk som har lyst til å være med på laget når vi kommer til dette prosjektet her.
1: Kan du utdype deg litt nærmere?
2: Nei, ikke helt enda. Det kan jeg ikke, men vi har noen gode kandidater som har lyst til å være med oss og bygge videre, rett og slett. Ja.
1: Den forrige driveren Heidi Solin sa at hun opplevde at hun ble presset ut av Ås kommunelokale etter uenigheter med kommunen om økonomi og drift. Og Joakim Haugen Wang, hvordan har du opplevd prosessen med kommunen her?
2: Jeg personlig har opplevd at vi har veldig god dialog og ordnende forhold. Rett og slett, alt har vært rett frem og alt på papir, rett og slett. Så jeg sitter med en veldig god følelse for samarbeidet med kommunen videre her.
1: Og hva med serveringsbevillingene som må talle, de vel også I orden?
2: Ja, det stemmer. Det allerede søkt om det vår skjenkebevilling I kommunen.
1: Ja, det avgjørende nå for at du skal få satt deg I gang?
2: Ja, det klart. Det helt avgjørende der, men det skal ikke være noen grunn til at det ikke skal gå I orden, for å si det slik.
1: Hvor mange ansatte blir det på Ås kommunelokale da?
2: Det vi ekstremt usikre på, da mange av mine ansatte allroundere, og lik å flytte på seg mellom plassen vår, så vi har jo et knippe med kjernefolk, og så det vil rett og slett pågangen bestemme hvor mange vi nødt til å ansette der. Men I første omgang så det jeg som vil overse en selskapet og pågangen I starten.
1: Hva vil du si til folk på Bøverbru som nå spente på hva som skjer med Ås kommunelokale videre da?
2: Ja, hva skal de si? Nå det I hvert fall bare å begynne å kontakte meg hvis de har planer om å ha noen selskapeligheter. Og det alltid fra brylluper, minnesamvær, bursdager, møter. Det åpner vi for med en gang bevilgninger I boks. Og så det bare å følge med videre for hva videreutviklingen av det konseptet kommer til å bli.
0: Ja, da blir det spennende å se hvordan driften av Ås kommunelokale blir nå som Joakim Haugen Wang skal ta over. Ansvarlig for innslaget var vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Ja, det med å mimre litt.
1: Ja.
0: Her på radio nå. Used to be young.
1: Jeg synes den egentlig fin. I starten så var jeg litt sånn, oh, Miley Cyrus liksom, det var sånn fjortidsmusikk, men ja. Det var vokst på meg altså. Jeg liker en kul stemme. Og,
0: ja, hun er ikke naken på en sånn wrecking ball lenger.
1: Nei, hun har kommet seg gjennom.
0: Det var veldig, men jeg lurer på om det var opprør. Alle har vel kanskje en slags opprørsperiode, og det var hennes?
1: Ja, jeg har hatt min.
0: Da var du ikke halvnaken på en sånn wrecking ball?
1: Overhovedet ikke. Jeg var svartkledd punker og vanket på Blitz i Oslo, så jeg fikk...
0: Jeg har vel bare vært nerd hele livet, rett og slett, foran datamaskinen, eller med videomikseren, eller keyboard, eller hva nå enn jeg driver med musikk, eller et eller annet.
1: Kanskje du får din periode nå etter hvert? Nei. Alle har jo en liten...
0: Jo, jeg har kjøpt meg sykkel, men
1: ja, det er jo ikke... Det er midtlivskrise, det, Alex.
0: Ja, men det er jo ikke sånn moped, det er sånn, ja, jeg kjøpte meg en elsykkel, så ja.
1: Og du har sånn trang, fancy strømpebukser å begynne fra Trondheim til Oslo?
0: Er du helt koko? Altså, det verste jeg ser er jo eldre menn på sånne der fine sykler. De er så dyre at du har ikke råd til å kjøre på fortauet. Og midt i veien der, vet du at det er helt... Nei, jeg kan ikke fatte det at noen... Ja.
1: Vet du hva jeg kjøpte når jeg fikk mitt livskrise?
0: Nei.
1: En knallrød mini med hvite fartstriper.
0: Du, den har jeg sett deg i.
1: Ja.
0: For den tror jeg du hadde når du jobbet i avisa.
1: Ja, det hadde jeg. Det så som en lekebil.
0: Ja, det var vel kanskje det jo.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
6: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, greit å få med litt 80-talsmusikk også her på morgenkvisten.
1: Helt klart.
0: Dire Straits.
1: Walk of Life.
0: Ja. Vi skal etter hvert få høre om lokale artister som skal fram I lyset.
1: Det skal vi gjøre.
0: Men først en liten oppdatering. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Jonsen går inn med egne penger I et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Jonsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte.
2: Jonsen vil ikke si hvor mye han selv går inn med, men omtaler det som et betydelig beløp. Ifølge ham 4 til 5 garantister allerede inne, med til sammen rundt 1 million kroner.
0: Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad. Joakim Haugen Wang tar over driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Han sier behovet for flere selskapslokaler en viktig grunn til at han nå satser på lokalet.
3: Det litt for tidlig å si hvordan vi vil utvikle denne plassen på sikt, men I første omgang så kommer vi til å drive med selskaper, utleie og catering der.
0: Senere kan det bli aktuelt med en kafeteria. Nå til helgen inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram I lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum. Selmer har jobbet som sangpedagog siden 2009.
4: Så det vel kanskje noe jeg må si ganske stolt av at vi har fått her. Vi et helt team som jobber rundt hver enkelt artist og solist.
0: 8 bilførere fikk reaksjoner etter en fartskontroll på Fylkesvei 33 ved Tobru onsdag ettermiddag. 7 fikk forenklede forelegg, mens 1 ble anmeldt etter å ha nektet å vedta forelegget. Den høyeste farten som ble målt var 110 kilometer I timen. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Det ser ut til å bli ganske mye regn I dag, ifølge yr.no. Det kommer til å avta sånn litt ut på ettermiddagen. Sol ser det ut til å bli på fredag. Vi får nyte det mens vi kan, for det ser ut at vi får mer regn både på lørdag og søndag.
6: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 906

0: Og på å si nå I mørketida så skal vi få litt lys, Lene Selmer, vi skal frem I lyset, og det ikke så lenge til.
1: Nei, det begynner å nærme seg veldig, for det førstkommende søndag.
0: Litt mer om hva dette her for noe.
1: Fram I lyset jo rett og slett artister og sangere, solister, som trer frem I lyset, derav titlen på konserten. Dette rett og slett en konsert med sangere og artister som da synger hos meg, for jeg jo både artist og sangpedagog selv.
0: Hvor lenge har du drivet med dette her nå? Jeg har kommet litt ut av tellinga, jeg.
1: Ja, det var egentlig jeg også, men kan vi se, når det gjelder å være sangpedagog, det har jo vært helt siden type 2009. Jeg hadde vel min første workshop på Toten I Complete Vocal Technique I 2012, og da annonserte jeg I lokalavisen, og det driver jo ikke mer lenger. Nå det jo sosiale medier og helst radio og sånn, da.
0: Mm.
1: Men når det gjelder det konseptet her da, så det litt nyere, for I 2024 så fant jeg jo ut at å bare drive lokalt var kanskje ikke helt bærekraftig. Jeg ville jo gjerne kunne hjelpe sangere I hele Norge.
0: Mm.
1: Og da gikk jeg rett og slett digitalt. Så nå har jeg da et eget konsept som heter Bli en trygg solist, der vi har masterklasser både digitalt og fysisk, for det klart de som på type Gjøvik, Toten, Hamar, Lillehammer, Hadeland, Gausdal, de liker henne og at vi møtes fysisk, men her nå har jeg jo folk med, både fra Bergen og Drammen og Oslo og Vestland, ja, over.
0: Ja.
1: Trondheim, altså hele landet.
0: For jeg ser jo det at du har en liste over ganske mange sangere som skal være med nå til helgen, da.
1: Ja, det er mange sangere. Jeg tror det faktisk nå kommer til å være 19 sangere I tillegg til meg selv og teamet.
0: Mm.
1: Og det her jo en fin blanding av de som erfarne og vært med på scenen I mange, mange år og hatt mange konserter bak seg. Og så det de som har det her som sin debut og trer fram I lyset for første gang.
0: Men du, Lene, hvordan det da når du har holdt på å si, lært opp en artist da, for eksempel, og ser at de står på scenen og synger kanskje for første gang foran et publikum?
1: Jo, det helt spesielt. Jeg blir altså like rørt hver gang, og stolt som om jeg nesten skulle vært mammandoms. For det du opplever jo selvfølgelig den fine presentasjonen, altså fine opplevelsen på en scene når det profesjonelt, både med lyd og lys og hele innpakningen. Men det og man blir jo ofte rørt, ikke sant? Bare av musikken og stemma I seg selv.
0: Mm.
1: Men jeg blir jo ekstra rørt, fordi jeg har jo vært med på alle de timer de har lagt ned I forkant.
0: Mm.
1: Både når det gjelder sangteknikk, når det gjelder å kontrollere nervene sine, og kanskje faktisk ta da skrittet ut av komfortsona.
0: Mm.
1: Og jeg ser liksom det så mye utrolig personlig vekst også i den prosessen, så det veldig, veldig sterkt å få lov til å være med på.
0: Mm. Hvor ofte det dere har sånne konserter da?
1: Nå har vi hatt det hvert halvår. Altså, jeg gikk jo som sagt digitalt for 2 år siden. August 2024 startet jeg med det her. Den første Fram I lyset-konserten hadde vi da I mars I 2025. Så har vi hatt liksom vår og høst, så nå det fjerde gangen som vi har Fram I lyset-konsert på Gjøvik. Så da kom jo folk reisende inn både med fly og bil og bor på hotellet. Og så det jo som sagt, jeg tror det sånn cirka 50-50 langveis fra, og de som forholdsvis lokale, det betyr type. Fra Lillehammer og Gjøvik, Toten, Hamar, ja.

0: Og så det jo fint da, at Friscena så lokalt, holdt på å si så sentralt, og at det også i nærheten av et hotell, så da det jo ikke lange veien å komme seg ned i lokalene da.
1: Nei, vet du, det helt sånn kinderegg. Og det som også veldig flott jo at vi har jo med en Rune Seim. Han har jeg jobbet med årevis, ikke sant? På lyd og lys. Han kjempeflink. Han med oss hele helgen. Og han jo også så lommekjent der, ikke sant? Så det for det hører på en måte hotellkonseptet at de går og klart mange av de jo solister i egne kor, eller faktisk har egne konserter. Noen av dem har også faktisk gitt ut egen musikk. Vi skal faktisk få en urframføringer på de som akkurat nå har gitt ut musikk på Spotify og alle digitale flater, så det blir jo veldig gøy. Ja, for det som inngår i det her jo nettopp at de, når de har sine egne prosjekter, eller solist i et kor for eksempel, så det er ofte knapp tid. Så som solist da, så har du på en måte, du har jo øvelsene, men da det ikke så mye fokus på hvordan du skal bruke scena, det ikke så mye fokus på hverken formidling eller koreografi, og heller ikke lyd og lys, og bli veldig godt kjent med lydbildet. Mm. Så det jo, vi har en hel helg vi nå i sammen, så vi jobber med nettopp det. Så det vel kanskje noe jeg må si ganske stolt av at vi har fått her. Vi et helt team som jobber rundt hver enkelt artist og solist, så de får jobbe både med formidlinga, Rune har lydkurs, de får brukt masse tid på selve scenen, så Sigrid en av de i teamet, hun formidlingsspesialist, for å si det sånn, hun studerer, og så har vi Lukas som driver og jobber masse med koreografien, han jo også danser og har masse scenerfaring selv, så det her liksom en sånn gavepakke til den som vil gjøre mer med sangen sin, men som ikke profesjonell artist og har alt det her rundt seg, for det det jo de færreste av oss som har, ikke sant?
0: Og så det jo en ting til da, det jo det at jeg kjenner jo igjen noen av navnene her, det noen som ikke vil slippe helt også, eller?
1: Ja, og det ikke bare at de ikke vil slippe, men de utvikler seg og blir etter hvert på sitt neste steg da. Du kan for eksempel ta Trude Meby Ronstad, som jeg regner med du kjenner igjen, og du har jo vært det. Med meg helt siden jeg startet. Hun startet jo som en korsanger som var redd for å tre frem i lyset. Hun var redd for å ta plass, men hun hadde jo et ønske om å kunne gjøre det, ikke sant? Mm. Så hun har gått alle skrittene fra å ha blitt solist. Første solistrollen hun hadde var i Musicals i Gjøvik for mange år siden. Og så har hun vært med på de konsertene jeg har arrangert nå i årevis, også før dette konseptet. Men hun debuterte med sin egen konsert her, faktisk.
0: Amen.
1: Det var vel i fjor. Ja. Og Ida har også vært med meg en stund, og hun har jo også etablert seg som en sanger som blir brukt på en del andre ting enn akkurat bare i min sammenheng. Da, sånn at det mange som etablerer seg som artister, og noen har jo som sagt også gitt ut egen musikk.
0: Ja.
1: Så det en reise som jeg veldig heldig å få lov til å være med på da.
0: Det mye mer vi kunne sagt, men vet du hva, vi får bare oppfordre folk til å komme til Gjøvik til helgen da.
1: Ja, absolutt. Det jo veldig, veldig, veldig hyggelig om det kommer en del folk i salen og vil oppleve den gjengen her. Så hjertelig, hjertelig velkommen. Det klokka to på Gjøvik Kino-scene, altså Blackboxen som det går på folkemunnet, eller Friscena. Vi bruker litt begge grepene. Mm. Så som sagt, hjertelig, hjertelig velkommen alle som i denne delen av landet. Da.

0: Ja, det var Our City og Locked Away. Og det Toten Radioen du lytter til. Skal vi se, det torsdag morgen nå.
1: Ja.
0: Nå måtte tenke litt.
1: Ja, det fortsatt litt tidlig for deg.
0: Ja, det alt for tidlig.
1: Jeg kaller det torsdag i hvert fall.
0: Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Frelsesarméen Gjøvik og Toten har norsk kurs. Dette torsdag fra 13 til 15. Det åpent for alle som vil lære norsk eller bli bedre. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibeltime torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.

0: Hun hadde dolla seg opp en torsdag morgen, godeste Astrid S, og det var Marilyn Monroe, jeg vet ikke. Om vi gutter er så veldig holdt på å si og har fått på sminken vår enda her, men Endre, god morgen.
1: Ja, jeg stor fan av at det morgen egentlig. Jeg fungerer best tidlig på dagen, og så det en sånn periode hvor livet blir ganske mørkt og utfordrende, og så blir det ordentlig aktivitet og glede igjen når kvelden kommer, som egentlig litt problematisk med tanke på at man skal opp neste dag igjen, men så blir det liksom en ny runde med glede da. Her sitter vi og snakker løst og fast om forskjellige ting i nyhetsbildet, og vi skal snakke politikk. I går så ble jo dette statsbudsjettet forslag til statsbudsjettet lagt frem. Dette skal de diskutere nå i månedsvis, og nå begynner det å hagle med kritikk. Ine Eriksen Søreide blir kalt naiv, og FRP-leder Sylvi Listhaug mener det Ine Eriksen Søreide driver med er som å tro på julenissen.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Er 8.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Johnsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Johnsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte. Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere.
4: Johnsen sier Raufoss betyr mye for han og at klubben ikke kan få gå konkurs. Styreleder Mathias Engebakken håper Johnsens initiativ vil få flere til å bli med på redningsaksjonen.
3: Politiet her på Toten advarer foreldre mot å la mindreårige kjøre bil, ATV og andre motoriserte kjøretøy uten førerkort, også på privat grunn. Bakgrunnen blant annet en hendelse i Kolbu, der 13- og 14-åringer fikk kjøre bil på et jorde. Politiet mener det stor risiko for både føreren selv og andre når mindreårige får kjøre større motorkjøretøy.
4: Etter hendelsen i Kolbu blir både bileieren og foreldrene anmeldt. Dersom en fører over 15 år, kan ulovlig kjøring også føre til straff og utsatt førerkort.
3: Politiet peker samtidig på organiserte motorsportstilbud som et lovlig og tryggere alternativ for unge, skriver Oppland Arbeiderblad. 8 bilførere fikk reaksjoner etter en fartskontroll på fylkesvei 33 ved Tobru onsdag ettermiddag. 7 fikk forenklede forelegg, mens 1 ble anmeldt etter å ha nektet å vedta forelegget. Fartsgrensen på stedet 80 km i timen. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradio.

0: at du har sovet dårlig, Kristin, jeg vet ikke.
1: Jeg brukte litt tid på å sovne, for det var en nabo som har fått seg sånn surround-greie, så på film med sånn drønning.
0: Ja.
1: Det kom helt inn på soverommet mitt.
0: Ja, av og til så har jeg noen naboer som veldig glad I å finne ut at de skal spille litt musikk sånn veldig sent.
1: Ja.
0: Ja. Men,
1: ofte en dårlig idé.
0: For de som skal sove, så det en dårlig idé. Ja. Alex Warren og Fever Dream var det vi hørte nå.
1: Ja.
2: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, om du har sovet godt eller ikke, det uansett morgenkvisten du lytter til her.
1: Det det, og her sitter vi, morgenfriske som vi bare kan. Alex og Kristin.
0: Ja, ja, ja. Og så det jo liksom på en måte, egentlig så synes jeg at det litt koselig med den årstida som vi inne I nå. Og jeg, jeg pleier å gjøre. Nå det jo, nå jeg på jobb, så nå har jeg ikke tid til så veldig mye om morgenen, bortsett fra å komme meg ned hit. Mm. Men sånn på lørdag og søndag, så å stå opp før det blir lyst.
1: Ja.
0: Og så lage, nå drikker ikke du kaffe da, men lage kaffe, tenne opp I peisen, og sitte og liksom, mens dagen våkner,
1: mm-hmm.
0: det liker jeg. På, når vi for da har du liksom, da, å bli med liksom på en ny dag da.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg fint. Det liker jeg.
1: Vi veldig enige med deg, og ja. Jeg vet at det har vel av og til noen har vel hevet et øyenbryn når jeg har vært på ferie,
0: ja.
1: Og jeg har på vekkeklokke,
0: ja.
1: Fordi at jeg vil gjerne se på soloppgangen, og det ja. Å sitte da og høre liksom bare suse fra trærne, og se at det lysner mer og mer, flere og flere fugler som kvitterer, bare dagen bare kommer smygende.
0: Det skal handle om psykisk helse. Det jo kanskje en viktig del av det med psykisk helse, akkurat det vi prater om nå.
1: Ja, det å komme seg opp og være bevisst på de nære tingene. Ikke, for det blir en god spiral å kunne være takknemlig for ting.
0: Ja, det akkurat det.
1: Mm.

0: når det noen man fortsatt tenker på som man kanskje ikke burde.
1: Ja, ikke send meldinger på natta i hvert fall, på vei hjem fra festen.
0: Ja,
1: aldri noe god idé.
0: Not over you, var det vi hørte. Vi skal ut i trafikken, vi. Mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke her det fortsatt stengt. Det fylkesvei 2388, skilte omkjøring. Det blir også veiarbeid på Reinsvoll i dag, ifølge Statens veivesen på fylkesvei 2382. Bevegelig arbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Fylkesvei 2376 ved Odden, Søndreland, her det lysregulert. Fylkesvei 2368 ved Ulsrud Gjøvik stenges fra klokka 9 til halv 1, og i kveld fra klokka 22 stenges også E6 nordover fra Mjøsbrua vest mot Lillehammer, med skilte omkjøring fram til klokka 6 fredag.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når jeg sier tillit,
1: ja.
0: Hva legger du I det, Alex?
1: Det å kunne stole på et annet menneske, det jo det at man... hvordan, ja, skal vi begynne å gå så dypt her på morgenen?
0: Altså? Ja, så tidlig, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det akkurat det jeg ville frem til, at tillit på en måte noe som for meg så kan det bety noe, og så kan det bety noe litt annet for deg. Mm. Og sånn kan man jo ofte... hva skal jeg si, at det blir litt svikt I kommunikasjonen og litt sånn, fordi at vi legger ulike ting inn I det samme ordet da. Men det å stole på noen,
1: ja.
0: Stole på og tillit, og så gi hverandre tillit.
1: Mm. For eksempel når det gjelder på jobb, så stoler jo jeg på at du kommer på jobb når du skal, for eksempel.
0: Ja.
1: Det en måte å stole på noen på.
0: Ja.
1: Det kan være at når man spør om, har du lyst til å hjelpe meg med noe, så det noen som dukker opp og gjør det, sammen med meg.
0: Hvis man forteller noe, hvis jeg forteller deg noe sånn når vi ikke har mikrofonen på,
1: ja.
0: At jeg da har en, viser deg den tilliten at det noe du ikke forteller videre.
1: Ja, ja det også. På lørdag så det verdensdagen for psykisk helse.
0: Ja, det 10. oktober, og den blir markert I over 150 land.
1: Ja, det storslagent.
0: Ja, det jo kampanjer som har pågått nå en stund også rundt omkring.
1: Og nå det jo sånn at målet jo da å skape mer kunnskap og åpenhet om psykisk helse.
0: Mm.
1: Ja.
0: For det veldig viktig, og de har jo ulike temaer hvert år. Og årets tema, det tillit beredskap.
1: Mm. Mm. Nå det jo sånn da at vi skal se på, det vel mer sånn, jeg tenker mer I det små da.
0: Mm.
1: Når det gjelder hver enkelt, altså da, hva det vi gjør hver dag da? Som vi kan ta en liten titt på.
0: Det å være et godt medmenneske, oppføre seg ordentlig overfor andre, kanskje ha en liten antenne ute hvis du vet om at det noen som ikke har det sånn helt på stell.
1: Mm.
0: Kanskje du kan gjøre en liten ting, og så betyr det mye for et annet menneske, og ikke minst lytte. Det var vel et tema som har vært tidligere, på om det var I fjor, at ring en du ikke har pratet med på en stund, og gi 8 minutter av livet ditt.
1: Ja, jeg lurer på om det var I fjor også, jeg kan ikke huske, men for det som kan skje da, jo det at det kan bli litt sånn uro, kanskje man ikke, altså at man skaper på en måte en slags usikkerhet da.
0: Mm.
1: Og det kan gjøre at det blir litt skeptisk til hverandre kanskje?
0: Ja, det man ikke kjent med da.
1: Ja.
0: Hvis det et menneske som du ikke kjenner til, sånn har vi jo sett mye I typ fremmedfrykt også, at det mennesker vi ikke kjenner, som jeg har pleid å si til barna mine, en fremmed, det en venn du ikke har møtt enda.
1: Ja, den var fin.
0: Mm-hmm.

0: Er du god til å innrømme hvis du har gjort noe feil? Det sitter litt langt inne. Eller gjør du aldri feil, kanskje?
1: Jeg gjør jo aldri feil. Jeg er jo en mann som er i 50-årsalderen, og ja, ikke sant?
0: Ja, de er feilfrie, de.
1: Ja, de er feilfrie. Som det må jo bli alle andre. Nei, men det var vel litt tull, egentlig.
0: Litt fleipete.
1: Men det er... Det handler om hvordan man lever, tenker jeg.
0: Mm. Grunnen til at vi spør da, det er jo fordi at det er verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag, og de har temaet i år, tillit er beredskap. Og det med kampanjen har en oppfordring da, og det er veldig konkret, det er hold ord, vær åpen, innrøm feil, og møt uenighet med nysgjerrighet. For det er noe med det å skjønne at den andre står i andre sko, enn deg selv, og det er ikke alltid vi, selv om vi kjenner at vi kanskje sitter litt på fasiten, så er ikke det riktig for andre da. Så det er liksom det å møte noen på halvveien.
1: Ja, og så er jo dette her, at det er jo ikke, hvor er det gjelder, tenker du? Ja. Og så er det er vel mer, det er rett og slett bare når vi møter andre.
0: Ja, mellommenneskelige relasjoner, ja. Tenker jeg da.
1: Du har jo flere, på flere arenaer, men er det liksom, Hvordan er det fordelt egentlig? Altså, hvordan du stoler på folk hjemme, på jobb, på skolen, i samfunnet? Det er vel sikkert forskjellige grader av det, skulle jeg tro.
0: Ja, både familie, venner, kollegaer, ja, alle medmennesker rundt omkring. Men man kan jo begynne å lure når man leser kommentarfelt av og til. Da kjenner jeg at her... Har det rakt nå?
1: Det er jo en annen diskusjon, men det er jo det at man tror at man kan si hva som helst på internettet.
0: Ja.
1: Men det er jo, jeg synes jeg ser liksom for eksempel en venn av meg eller noen som gjør det der, står ute på gata og roper det høyt.
0: Ja, det du ikke kan si til noen når du møter dem på Kiwi, det skal du heller ikke skrive med tastaturet i nattens mulm og mørke.
1: Og jeg lurer på om det blir mer sett, det du tror at ingen ser på internett, enn det du ville gjort hvis du gjorde det sånn.
0: Ja, og jeg tenker også at jeg synes egentlig at kommentarfeltene bare skulle bli fjernet. Mm. Det er ikke noe menneskerett å skal synse om andre ting, og det, der skjer det mye stygge greier, og for en som sliter i utgangspunktet, og plutselig se, hva skal jeg si, menneskenets bakside av medaljen der.
1: Sånn kjapt avrundingsvis her, der unge under 24 år viser seg ha lavere tillit til andre enn resten av befolkningen. Hva skal vi gjøre med det, tro?
0: Jeg vet ikke hvorfor det har kommet. Jeg vet ikke, rett og slett, hvorfor det har blitt sånn.
1: Vi får finne ut av det senere, men verdensdagen for psykisk helse markeres i alle fall 10. oktober.
0: Ja, vær et godt medmenneske.

0: Back to you. Ja, det er stadig dukker opp nå låter som handler om sånne ting som kanskje egentlig en dårlig idé.
1: Ja, jeg vel litt sånn at har det først skjært seg, så var det vel en grunn til det.
0: Ja. Ja. Lost Frequencies blant annet der altså.
1: Ja.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Jonsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Jonsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte.
2: Jonsen vil ikke si hvor mye han selv går inn med, men omtaler det som et betydelig beløp. Ifølge ham er 4 til 5 garantister allerede inne, med til sammen rundt 1 million kroner.
0: Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner, og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere. Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad. Joakim Haugen Wang tar over driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Han sier behovet for flere selskapslokaler en viktig grunn til at han nå satser på lokale. Hele saken hører du på totenradioen.no. Nå til helga inviterer sangpedagog Lene Selmer til konserten Fram i lyset på Gjøvik. Her skal både erfarne sangere og ferske solister få prøve seg på scenen foran publikum. Selmer har jobbet som sangpedagog siden 2009. Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. 8 bilførere fikk reaksjoner etter en fartskontroll på fylkesvei 33 ved Tobru onsdag ettermiddag. 7 fikk forenklede forelegg, mens 1 ble anmeldt etter å ha nektet å vedta forelegget. Den høyeste farten som ble målt var 110 km i timen. Fartsgrensen på stedet 80 km i timen. Lokal sport. Malin Holsveen fra Raufoss IL friidrett vant kvinneklassen under Runfest Norway i Sandnes. Hun løp den 1500 meter lange løypa på 4 minutter og 30 sekunder. Holsveen var 2 sekunder foran Vilde Våge Henriksen fra Vidar, mens Vilma Torbjørnsen fra Ullkisa ble nummer 3. I herreklassen vant Jakob Ingebrigtsen på hjemmebane 3 sekunder foran Andreas Fjell Halvorsen, skriver OA. Gjøvik-jenta Guro Nestaker skåret 6 mål da Borussia Dortmund slo Sola 32-27 i Champions League. Dermed bidro hun sterkt til Solas 4. strake tap i turneringen. Dette melder NTB. Elverum håndball tok en ny seier i Europaligaen tirsdag kveld. Østerdølene slo franske Saint-Raphael VAR 36-32 på bortebane. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller for Elverum med hele 11 mål. Elverum topper nå tabellen med 2 poeng ned til nærmeste rival, skriver NRK Innlandet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ser ut til å bli regn store deler av denne torsdagen, ifølge yr.no. Avtagende ut på ettermiddagen. Ser ut til at det blir opphold i morgen på fredag, med litt sol i alle fall første del av dagen, men litt kaldt da, rundt 1-2 grader. Lørdag regn og sludd, ser jeg her nå. Det samme på søndag. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Den ganske lang, men den minner meg veldig om 90-tallet. Da satt jeg og tok opp låter på kassett I Radio 3, som det het da.
1: Ja.
0: På Gjøvik. Madonna, This Used To Be My Playground.
1: Jeg tok opp mye fra 10 I skuddet.
0: Ja, du gjorde det.
1: Fikk jeg alltid den der drrding-dong på slutten, så jeg måtte spole tilbake litt.
0: Ah, det var tider.
1: Ja.
2: Her dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Frelsesarméen Gjøvik og Toten har norsk kurs. Dette torsdag fra 13 til 15. Det åpent for alle som vil lære norsk eller bli bedre. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor I Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert I Belke Benighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk I kjelleren på Kulturhuset I Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det oppslagstavla.

0: Jeg vet ikke helt om det en bra kombo torsdag morgen, I alle fall ikke når det gjelder nyheter, Endre, som du klar med klokka ni.
1: Ja, og takk for det. God morgen fortsatt også her fra nyhetsdesken. Det en del som står på listen I dag. Noe av dette her helt opplagt etter gårdagens statsbudsjett. Vi skal snakke om FRP og Høyre, som har en liten, jeg tror vi skal kalle det en tvist I full offentlighet, hvor FRP-lederen sier om Høyre-lederen at hun nok tror på julenissen og naiv I håp om at det kan bli en avtale med Arbeiderpartiet. Og akkurat budsjettet og hva som nå skal skje I forhold til budsjettforhandlinger, hvem skal føre ord og så videre, det det vi skal se på når klokken slår ni.
2: Velkommen til Osbakken kaffe ved vakre Skomsjøen. Og så skal du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat I rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Café.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
5: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflagg skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Johnsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Johnsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte.
4: Johnsen vil ikke si hvor mye han selv går inn med, men omtaler det som et betydelig beløp. Ifølge ham 4-5 garantister allerede inne, med til sammen rundt 1 million kroner.
3: Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad. Sykehuset Innlandet kan miste mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter framover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen fra 30-40%. Det betyr at en større del av inntektene blir avhengig av hvor mange behandlinger og operasjoner sykehuset faktisk gjennomfører. En mann i 20-årene anmeldt etter at politiet fikk tips om en uregistrert bil som kjørte i høy hastighet på fylkesvei 246 i går kveld. Mannen ble funnet på Reinsvoll og hadde ikke førerkort. Politiet mener mannen også framsto ruset da de kom i kontakt med ham. Han ble tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldes for ruspåvirket kjøring, kjøring uten førerkort og bruk av uregistrert bil. 8 bilførere fikk reaksjoner etter en fartskontroll på fylkesvei 33 ved Tobru onsdag ettermiddag. 7 fikk forenklede forelegg, mens 1 ble anmeldt etter å ha nektet å vedta forelegget. Fartsgrensen på stedet 80 km i timen. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Ja, det bare å kose seg inne i dag. Det blir regn store deler av dagen, avtagende i ettermiddag rundt 5-6 grader, så ikke så varmt heller. I morgen på fredag så det meldt sol, i alle fall sånn delvis. Først på dagen, ikke så varmt på morgenen, rundt 1 grad ifølge prognosene. Lørdag det meldt regn, det samme på søndag. Og hold deg fast, da også

0: It was almost love. It was almost love.
1: Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Glesrud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og hva som viktig, og så får vi samles også, da. Og så prate sammen også.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så det jo stappfullt av folk. Ja. Det jo tydeligvis at det populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det det. Og så ser vi jo også på programmet som har vært i hele uka, så det... Det hadde overskriftet eldre dagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jævnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva temaet ditt i dag?
1: Det å vise at vi setter pris på innsatsen som gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre en ressurs. Vi trenger alle i alle aldre i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldre Rådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensionistforbundet Ile og Pensionistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du leder både i Pensionistforbundet og Eldre Rådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det et veldig viktig tema, det ikke det?
1: Det et veldig viktig tema, å tilpasse samfunnet til aldringen, som at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp på morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det vel det som det siste du sier som det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar de nærmeste, så jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Den eldre dagen som her i dag, det dette noe årlige greier, eller?
1: Ja, det årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen, som da innstiftet av FN.
0: Men hvem det som finansierer den, da?
1: Det kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig det?
1: Det kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp og stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig det i dagens samfunn?
1: Det også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og sånn, og trenger noen hjelpemidler og noen teknologer for at vi skal kunne greie oss i hverdagen utenom å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til på dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

Det var fra eldredagen på pensjonistsenteret på Raufoss 1. Oktober. I innslaget hørte vi også deler av viser med Birger Aasland og Finn Rogen Myhre. Neste uke skal vi høre mer om selve velferdsteknologien når Jan-Erik møter teknologiambassadør Tove Rønning her på Toten Radioen.

0: litt snø.
1: Vet du at da, holdt på å si, da var det kjapt. Det var snap du hørte her på morgenkvisten nå, torsdag morgen, Rosalind.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: tidligere når vi googlet så fikk vi masse resultater og treff vi kunne velge blant, mens nå det litt annerledes. Mange bruker KI, kunstig intelligens, eller AI da.
1: Ja, og så må jeg jo si at jeg ble litt sånn, du vet, her skal de endre på den googlingen også nå. Mm. Og så etter hvert så finner du ut at det jo den modusen du bruker mest.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og det, særlig de yngre bruker mer og mer kunstig intelligens, da, KI, når de skal finne ting. Og det har Statistisk sentralbyrå, de har sjekket litt på dette her sånn, og nå viser det seg at 7 av 10 unge mellom 16 og 24 år, de bruker generativ KI.
1: Og så det jo det at man, jeg har hørt at man ikke skal stole blindt på det som blir spyttet ut fra sånne KI-botter da, eller hva du kaller det.
0: Nei, for det hender jo at den finner på. Vi har jo sett det innimellom, når vi har kjørt noen tester her liksom, så ser vi at, oi, her fant den bare på.
1: Ja, og så det jo det at det som folk litt redd for da, som jeg har sett på sånn TikTok-videoer og sånn, det det at skaperne av nettsider er litt bekymret. For det som skjer da, at da vil det bli færre, altså du vil, før så var det sånn, da gikk du inn på for eksempel vg.no, totenradion.no, altså alt sånt, men nå spør du om det du trenger i den AI-modusen. Mm. Så det som kan bli litt sånn utfordringen fremover hvor mye treff får nettsider, de opprinnelige nettsidene, og da det sånn, hvis vi ikke får den trafikken vi vil ha, hva skjer da?
0: Ja, og det legges jo merke til, særlig da at man bruker kunstig intelligens når du kommer på sånne ting som helse, utdanning, rettigheter, yrkesvalg. Mm. Og da har de lagt merke til at nettsteder som ung.no, utdanning.no og lignende sider, de får færre besøk. For før så lå jo de ofte linka til i, hvis du søkte om noe liksom, hvordan bli advokat, så lå det forskjellige ting nedover. Blant annet da kunne du klikke deg videre inn på utdanning.no. Nå får du en oppskrift uten kildehenvisning, og det er litt skummelt.
1: Ja, nå må jeg bare rette deg, korrigere deg litt, for det står faktisk bak teksten hvor informasjonen hentet fra.
0: Ja, gjør det alltid det?
1: Ja, ganske mange tilfeller så gjør det i alle fall på den Googles AI-modus. Men det som det store spørsmålet er du kritisk nok til det svaret som spyttes ut fra Google, for eksempel?
0: Ja, for jeg tror ikke man går videre. Hvis det bare står der da, oppskriften, hvordan blir advokat, så selv om det står se mer på utdanning.no, det ikke sikkert folk går inn der.
1: Nei, jeg tror ikke det.

0: Hørtes jo ganske hyggelig ut da. Det var Miles Smith du hørte her på morgenkvisten nå, og nice to meet you.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: skal vi si at det har blitt en jungel der ute på internettet?
1: Det har jo det. Det var jo litt junglete før, og jugge har det blitt verre.
0: Altså, det, for å si det sånn, det har jo vært ganske bustete, uansett. Fordi det er mye rare sier du kan snuble over. Men, og det som er problemet da, er at KI henter jo opp alt som finnes og brukes når den svarer deg.
1: Ja, for det er det vi ser litt på i dag, nettopp det her med kunstig intelligens, og når vi søker om ting, er vi kildekritiske nok? Ser vi hvor den kunstige intelligensen har funnet såkalt fasiten hen?
0: Et lite eksempel er jo det at på Totenradions sider så har jeg skrevet noe om meg selv. Og det er det svaret som KI bruker når jeg spør om noe om meg selv.
1: Ja.
0: Og det vil si at hvis jeg hadde skrivet noe annet der, så hadde jo KI svart noe annet. Og det vil si at hvis noen legger ut falsk informasjon da,
1: eller? Ja, for det skjer jo ofte på Wikipedia. Ja. Der går jo folk, der kan hvem som helst gå inn og legge inn ting. Og det har skjedd. Ja. Og når man googler etter hva gjør Per Hansen, så kanskje du får opp noe helt vilt, og så tror du på det.
0: Og da tenker jeg at da, så KI vet jo ikke om det er sant eller ikke det som står på Totenradions sider, for eksempel.
1: Men bare henter inn ting.
0: Ja, så det er jo det. Så jeg tenker, viktig da å på en måte være litt sånn kritisk, kanskje, uansett? Hva tenker du?
1: Kildekritisk skal man jo alltid være, uansett om det er KI eller på å si folk.
0: Men tror du ikke at ungdom i dag er litt mer sånn de vet at KI kan juge litt?
1: Jeg tror kanskje ungdommen faktisk er mer oppmerksom på det enn en del godt voksne.
0: Jeg ser for eksempel på mine egne foreldre, når de da plutselig har hørt en ny låt eller et eller annet, og så tenker jeg, det hørtes ut som KI, men da er det ikke sånn at jeg sier det, på en måte.
1: Nei.
0: Og så er det sånn, men mutteren har blitt litt mer sånn der, det er en kattevideo. Nei, dette er ikke ekte, vet du. Så det har blitt litt mer sånn at du etter hvert skjønner at, oi, katter kan ikke spille trommer.
1: Det er veldig få, hvertfall.
0: Men nå skal det i alle fall forskes litt på dette her, blant unge, for å finne ut hvilke KI-tjenester de bruker, og hvordan de søker, og hvordan de vurderer svarene de får. Hvordan er det med deg, når du søker på internettet?
1: Jeg er nok veldig kritisk. Jeg har jo jobbet i mange år som journalist, og der kan vi ikke bare svelge rått og rødt i. Man er nødt for å finne ut litt, og man er nødt for å... Det skal være etterrettelig, da. Så jeg må sjekke kilder, og jeg er redd for å bli lurt, så jeg er sånn at nei, dette er jeg skeptisk til.
0: Vet du hva jeg sier sånn avrundingsvis på den her?
1: Nei.
0: Gjett å la deg lure. Nei.

du kanskje kjører det helt på maks. Det var Overdrive du hørte her på morgenkvisten nå. Post Malone. Dette dagens oppslagstavle. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har norsk kurs. Dette torsdag fra 13 til 15. Det åpent for alle som vil lære norsk eller bli bedre. Philadelphia Gjøvik inviterer til bibeltime torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Benedighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.

0: Ja, morgenkvisten du lytter til, og det var All I Wanna Do. Du hørte nå alt man har lyst til å gjøre I løpet av dagen, Kristin.
1: Ja, det jo selvfølgelig å spille musikk og prate til lytterne, det ikke det?
0: Jo, vi har jo også med oss en kar her som innom en gang I timen.
1: Ja da, han sveiver innom. Nå skal jo vi snart avslutte morgenkvisten, men jeg tror fortsatt vi har nyhetsankeret vårt, Endre Lundgren. Du der, du Endre.
2: Ja da, jeg sitter fortsatt her og blar gjennom budsjettpapirer. Det det journalister driver med etter et statsbudsjettforslag. Det ikke det skal handle om helt umiddelbart, men vi skal ikke helt forlate økonomi. Det handler nemlig om det å leie bolig, og det billigere enn før.
3: Dette morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Da var vi ferdig.
1: Ja, i hvert fall for akkurat nå. Vi er ferdig med morgenkvisten.
0: Ja, det.
1: Men vi ikke helt ferdig.
0: Nei, du skal sitte her i fire timer fremover. Det blir midt på dagen med Kristin som vanlig.
1: Ja, den kommer i dag også. Der.
0: Og så jeg tilbake med ettermiddagsrush etter klokka to. Og så det mer morgenkvist i morgen også.
1: Ja.
0: Det verste at noen har ferie nå.
1: Ja, tenk det. Nærmer seg slutten på høstferien.
0: Ja, det ho. Men vi høres uansett.
1: Det gjør vi.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. I følge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Sykehuset Innlandet kan tape mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen av sykehusene fra 30-40%. Det betyr at en større del av inntektene blir avhengig av hvor mange pasienter som behandles og hvor mange operasjoner som gjennomføres. Sykehuset Innlandet kan miste mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter fremover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen fra 30-40%. Det betyr at en større del av inntektene blir avhengig av hvor mange behandlinger og operasjoner sykehuset faktisk gjennomfører. Sykehuset Innlandet har allerede hatt lavere aktivitet enn planlagt, og har beregnet et inntektstap på rundt 29,5 millioner kroner i år, skriver NRK Innlandet. 8 bilførere fikk reaksjoner etter en fartskontroll på fylkesvei 33 ved Tobru onsdag ettermiddag. 7 fikk forenklede forelegg, mens 1 ble anmeldt etter å ha nektet å vedta forelegget. Den høyeste farten som ble målt var 110 km i timen. Fartsgrensen på stedet er 80 km i timen. En mann i 20-årene er anmeldt etter at politiet fikk tips om en uregistrert bil som kjørte i høy hastighet på fylkesvei 246 i går kveld. Mannen ble funnet på Reinsvoll og hadde ikke førerkort. Han ble tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldes for ruspåvirket kjøring. Kjøring uten førerkort og bruk av uregistrert bil. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette Midt på dagen med Kristin.

God formiddag. Det har blitt torsdag. Klokka litt over tiden, og vi skal være sammen, du og jeg, her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Ariana Grande. We can't be friends, men vi kan det. Det midt på dagen med Kristin, og det meg, Kristin Horni, som sitter i studio. Vi skal tilbake til tidlig 90-tall, Erasure, og låta Always.

Og det var Madeleine med Danse som vi gjorde. Vi skal litt tilbake igjen I tid til 2001, da Westlife kom med den coverversjonen her, Uptown Girl. Det var vel egentlig Billy Joel som hadde den originalt, men ikke så verst denne her heller. La oss høre.

tiltakstavla for lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på

0: meg.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Og mens The Fate of Ophelia med Taylor Swift toner ut I bakgrunnen, så tenkte jeg skulle si at navnedag I dag, det Benedikte og Bente. Så da kan vi jo sende en liten hilsen eller en tanke til en Benedikte eller en Bente. Og så skal vi over til en låt av Unge Ferrari. Eller Stig Brenner som han kaller seg nå. Dette her Balkong, og den veldig, veldig fin.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: er 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Jonsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Jonsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte. Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere.
4: Jonsen sier Raufoss betyr mye for han og at klubben ikke kan få gå konkurs. Styreleder Mathias Engebakken håper Jonsens initiativ vil få flere til å bli med på redningsaksjonen.
3: Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad. Regjeringen vil støtte Nammo dersom selskapet vinner fram i konkurransen om midler fra EUs forsvarsindustriprogram. Støtten skal gå til planen om å bygge en fjerde rakettmotorlinje. Forutsetningen at Nammo vinner anbudskonkurransen i EU. Joakim Haugen Wang tar over driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Han sier behovet for flere selskapslokaler en viktig grunn til at han nå satser på lokale. Senere kan det bli aktuelt med en kafeteria. En mann i 20-årene anmeldt etter at politiet fikk tips om en uregistrert bil som kjørte i høy hastighet på fylkesvei 246 i går kveld. Mannen ble funnet på Reinsvoll og hadde ikke førerkort. Politiet mener mannen også framsto ruset da de kom i kontakt med ham. Han ble tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldes for ruspåvirket kjøring. Kjøring uten førerkort og bruk av uregistrert bil. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette Midt på dagen med Kristian.

Og da klokka blitt litt over 11. Du hører på Totenradioen, og det midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt på Dagny, It's Only a Heartbreak, og det jo ikke alltid å kjimse av. Men vi skal til The Creeps, Ooh, I Like It.

0: jo fra den ene syngedamen til den andre. Vi hørte akkurat Synne Vo som drev og basa under laken igjen. Så skal vi til Lady Gaga, og hun synger litt om Alejandro.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Han vel kanskje en av de mest tålmodige menneskene da. I'll be waiting, Kian Ducrot. Vi skal til Katy Perry, Chained to the Rhythm.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

ble det et par norske på rappen da. Først hørte vi akkurat Tobias Steen med hans Eli, og så skal vi til Sissy Cowboys, du som klemmer på mitt hjerte.

allerede, så det snart verdt å følge med litt ekstra på møbelringen Røyfoss. For neste uke braker det løs med høstsprell, og vi har tenkt å finne på litt mer enn vanlig. Vi sier ikke mer akkurat nå, men sett av uke 42. Høstsprell hos møbelringen Røyfoss.

Nyhetstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Klokka er 12.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Johnsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Johnsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte.
4: Johnsen vil ikke si hvor mye han selv går inn med, men omtaler det som et betydelig beløp. Ifølge ham er 4-5 garantister allerede inne, med til sammen rundt 1 million kroner.
3: Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner, og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere.
4: Johnsen sier Raufoss betyr mye for han, og at klubben ikke kan få gå konkurs. Styreleder Mathias Engebakken håper Johnsens initiativ vil få flere til å bli med på redningsaksjonen.
3: Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad. Regjeringen vil støtte Nammo dersom selskapet vinner fram i konkurransen om midler fra EUs forsvarsindustriprogram. Støtten skal gå til planen om å bygge en fjerde rakettmotorlinje. En mann i 20-årene er anmeldt etter at politiet fikk tips om en uregistrert bil som kjørte i høy hastighet på fylkesvei 246 i går kveld. Mannen ble funnet på Reinsvoll og hadde ikke førerkort. Politiet mener mannen også framsto ruset da de kom i kontakt med ham. Lokalsport. Toten HKs G16-lag var svært nær å kvalifisere seg til landsserien i håndball, men endte på tredjeplass i ekstra kvalifiseringen. I den avgjørende kampen tapte totningene 17-23 mot Storhamar. Lagene sto 10-10 til pause, men Storhamar rykket fra til 16-10 tidlig i andre omgang og sikret den siste plassen videre. Jørgen Holien ble en av kvalifiseringens store profiler for Toten HK med hele 36 mål på 4 kamper. Dette skriver OA. Malin Holsveen fra Raufoss IL friidrett vant kvinneklassen under Runfest Norway i Sandnes. Hun løp den 1500 meter lange løypa på 4 minutter og 30 sekunder. I herreklassen vant Jakob Ingebrigtsen på hjemmebane 3 sekunder foran Andreas Fjell Halvorsen, skriver OA. Gjøvik-jenta Guro Nestaker skåret 6 mål da Borussia Dortmund slo Sola 32-27 i Champions League. Dermed bidro hun sterkt til Solas fjerde strake tap i turneringen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

favorite. Og klokka har passert 12, en grei margin nå. Vi har akkurat hørt låta Candy med Ruben. Nå skal vi til 90-tallet, slutten av 90-tallet, Savage Garden, hvis dere husker dem. Denne låta her heter To the Moon and Back.

Og det var Miley Cyrus det, med låta Jaded. Vi skal inn I boyband-avdelingen nå, en liten sviptur. Det NSYNC og låta Bye Bye Bye.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Og det var Meghan Trainor som fikk deg til å se etter Made You Look. Vet ikke om du har sett etter julebrus I butikken enda, men nå har det visst nok kommet I området her. Så ja, vi skal over til Matilda, Illusion. Kanskje det en illusion at vi trenger julebrus?

Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.

fortsatt opptatt av Boston. Vi skal til hjemligere strøk, til Gjøvik. Ingvild Nageldal har en nydelig låt, Sing Me to Sleep. Men du trenger ikke å sove riktig enda, vi har fortsatt noen timer igjen med radio her.

0: Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. En mann fra Toten har fått besøksforbud mot labo og sykehjem på Lena fram til desember. Retten viser blant annet til mistanker om tyverier, inntrengning, truende atferd og brudd på et tidligere besøksforbud. Østre Toten kommune har allerede skjerpet sikkerheten ved labo, blant annet ved å holde flere dører låst store deler av døgnet.
4: Hovedinngangen låses også fra ettermiddagen, og pårørende slipper inn via ringeklokke med kamera. Kommunen sier tiltakene fungerer godt, og at det trygt for pasienter, ansatte og pårørende.
3: Kommunen opplyser samtidig at slike hendelser ikke noe de har vært mye utsatt for, skriver OA. Sykehuset Innlandet kan miste mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter framover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen fra 30% til 40%. Sykehuset Innlandet har allerede hatt lavere aktivitet enn planlagt, og har beregnet et inntektstap på rundt 29,5 millioner kroner i år, skriver NRK Innlandet. Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss med fullt hus, underholdning og fokus på blant annet frivillighet og velferdsteknologi. Ordfører Tonje Bergum Jahr mener dagen viktig for å minne oss på hvilken ressurs de eldre i lokalsamfunnet. Rundt 100 personer møtte fram, og årets program tok også opp hvordan teknologi kan gjøre det lettere for eldre å klare seg hjemme lenger.
5: Jo, dette var et fint tiltak. Dette gleder mange. Nå får vi servering og underholdning og god prat med mange.
3: Hele innslaget hører du på totenradioen.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
6: Dette Midt på dagen med Kristin. 1, 2, 1, 2, 3.

og det var Michael Learns to Rock med Paint My Love. Vi skal til Nelly Furtado en tur. Hun sier at hun som en fugl. I'm like a bird.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Og det var Ariana Grande det, som hadde en bekjennelse å komme med. Hate that I made you love me. Amy McDonald, hun har en låt som hun kom med I 2010, og den heter rett og slett This is the life.

ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

da nærmer det seg slutten på denne torsdagens program med midt på dagen med Kristin her på Totten Radio. Vi skal, ja, fra Chris Holsten og Lotta Abba, så skal vi til Carly Rae Jepsen med Your Type. Og så får jeg takke for meg for I dag, og takke for følge, og så høres vi igjen I morgen da. Ha det!

0: Klokka er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. En mann fra Toten har fått besøksforbud mot Labo sykehjem på Lena fram til desember. Retten viser blant annet til mistanker om tyverier, inntrengning, truende atferd og brudd på et tidligere besøksforbud.
3: Ifølge kjennelsen mener retten det stor sannsynlighet for nye krenkelser mot ansatte dersom mannen får oppholde seg ved sykehjemmet. Han får derfor hverken gå inn på institusjonen eller oppholde seg i nærheten av inngangen.
0: Østre Toten kommune har allerede skjerpet sikkerheten ved Labo, blant annet ved å holde flere dører låst store deler av døgnet. Kommunen opplyser samtidig at slike hendelser ikke noe de har vært mye utsatt for, skriver OA. Sykehuset Innlandet kan miste mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter framover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen fra 30% til 40%. Det betyr at en større del av inntektene blir avhengig av hvor mange behandlinger og operasjoner sykehuset faktisk gjennomfører.
4: Fra fredag legges trafikken tilbake på E6 ved Storhove nord for Lillehammer. Den midlertidige omkjøringsveien forsvinner, og bilistene skal ta i bruk den nye strekningen mellom Lillehammerkrysset og Fåbergtunnelen. Det nye Lillehammerkrysset får to rundkjøringer og nye av- og påkjøringsramper. Trafikken vil foreløpig gå i to felt, fram til firefeltsveien videre mot Øyer åpner til våren. Også den permanente Gausdalsarmen åpner fredag. Trafikanter til og fra Gausdal skal da kjøre under Hovebrua og inn på E6 via rundkjøringene i Lillehammerkrysset.
0: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Avtagende regn sånn i 4-5 tida, skyet gråvær resten av dagen, 5-6 grader. Ja, det blir så vidt det bittelitt grann sol i morgen, men kaldt fra morgenen av, rundt 1 grad. Lørdag og søndag, det meldt nedbør i form av sludd, så det bare å stålsette seg.
5: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

tar over driften og vil I første omgang satse på selskaper, utleie og catering på Ås kommunelokale. Det skal dreie seg om lokale artister, for søndag så samler artist og sangpedagog Lene Selmer 19 sangere til konserten Frem I lyset på Gjøvik. Nå først så skal vi ta med oss Elin Gaustad, og hun har noe hun vil si. Confessional sang.

0: Joakim Haugen Wang skal ta over driften av Ås kommunelokale på Bøvebru. Han fra før blant annet involvert I driften av Husets Café på Raufoss, Osbakken Café på Skomsjøen, Bøvebru kiosk og gatekjøkken og Torsetra på Totenåsen. Han også tidligere vært daglig leder ved Bjørnen Kro Oddnes. Og Daril har mer om saken.
1: For Joakim Haugen Wang handler overtagelsen av Ås kommunelokale først og fremst om behovet for flere lokaler. Han fortal at virksomheten allerede opplever stor etterspørsel etter selskapslokaler, og at kommunelokalet på Bøverbru derfor passer godt inn I planene videre.
2: Det bunner egentlig ned I at vi skulle hatt flere selskapslokaler. Vi har mye forespørsler, og har kortet litt på lokaler til tider. Det flotte lokaler oppe på oss, og det stort.

0: tradisjoner til å holde selskapeligheter og møter der. Og som de fleste vet, så jeg glad i å holde tradisjoner I livet.
1: Hva egentlig planen din for drifta da? Skal du videreføre dagens tilbud, eller ønsker du å gjøre større endringer?
0: Det litt for tidlig å si hvordan vi vil utvikle denne plassen på sikt, men I første omgang så kommer vi til å drive med selskaper, utleie og catering der. Men etter hvert så det stor sannsynlighet for at vi vil utvide tilbudet.
1: Hva tenker du først og fremst på da?
0: Da tenker jeg først og fremst på en kafeteriaplass som da på Bøverbru. For det det jo manko på, rett og slett.
1: Du jo, som vi sa tidligere, allerede involvert I flere virksomheter på Toten. Og hvordan skal du organisere driften slik at Ås kommunelokale får den oppfølgingen den trenger?
0: Vi jobber med et litt større konsept om dagen, som blir binden driften vår mer sammen enn har vært tidligere. Og vi har allerede dialoger med noen flinke folk som har lyst til å være med på laget når vi kommer til dette prosjektet her.
1: Kan du utdype deg litt nærmere?
0: Nei, ikke helt enda. Det kan jeg ikke, men vi har noen gode kandidater som har lyst til å være med oss og bygge videre, rett og slett. Ja.
1: Den forrige driveren Heidi Solin sa at hun opplevde at hun ble presset ut av Ås kommunelokale etter uenigheter med kommunen om økonomi og drift. Og Joakim Haugenvang, hvordan har du opplevd prosessen med kommunen her?
0: Jeg personlig har opplevd at vi har veldig god dialog og ordnende forhold. Rett og slett, alt har vært rett frem og alt på papir, rett og slett. Så jeg sitter med en veldig god følelse for samarbeidet med kommunen videre her.
1: Og hva med serveringsbevillingene som må talle, de vel også I orden?
0: Ja, det stemmer. Det allerede søkt om det vår skjenkebevilling I kommunen.
1: Ja, det avgjørende nå for at du skal få satt deg I gang?
0: Ja, det klart. Det helt avgjørende der. Men det skal ikke være noen grunn til at det ikke skal gå I orden, for å si det slik.
1: Hvor mange ansatte blir det på oss kommunelokalet da?
0: Det vi ekstremt usikre på, da mange av mine ansatte allroundere, og lik å flytte på seg mellom plassen vår, så vi har jo et knippe med kjernefolk. Og så det vil rett og slett pågangen bestemme hvor mange vi nødt til å ansette der. Men I første omgang så det jeg som vil overse en selskapet og pågangen I starten.
1: Hva vil du si til folk på Bøybru som nå spente på hva som skjer med Ås kommunelokale videre da?
0: Ja, hva skal de si? Nå det I hvert fall bare å begynne å kontakte meg hvis de har planer om å ha noen selskapeligheter. Og det alltid fra brylluper, minnesamvær, bursdager, møter. Det åpner vi for med en gang bevilgninger I boks. Og så det bare å følge med videre for hva videreutviklingen av det konseptet kommer til å bli.
2: Ja, da blir det spennende å se hvordan driften av Ås kommunelokale blir, nå som Joakim Haugenvang skal ta over. Ansvarlig for innslaget var vår reporter Odd Arild Larsen.

0: Dagny, hun dukker opp med jevne mellomrom her på Toten-radion. Det var Brightsider du hørte her på ettermiddagsrøsje nå.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, er det virkelig så lett? Olivia Dean var det du hørte her på Toten Radioen ettermiddagsrøsje. Easy to fall in love.
1: Været blir presentert av rørelegerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Regn avtagende nå I ettermiddag, skyet rundt 5-6 varmegrader. I morgen på fredag oppholdsvær og ja, litt sol fra morgenen, kaldt rundt 1 grad. Helga, det blir nedbør I form av sludd, så det bare å stålsette seg.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander.
2: Yo, what up, this Wyclef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: på å si nå I mørketida, så skal vi få litt lys, Lene Selmer. Vi skal frem I lyset, og det ikke så lenge til.
1: Nei, det begynner å nærme seg veldig, for det førstkommende søndag.
0: Litt mer om hva dette her for noe.
1: Fram I lyset jo rett og slett artister og sangere, solister, som trer frem I lyset der av titlen på konserten. Det rett og slett en konsert med sangere og artister som da synger hos meg, for jeg jo både artist og sangpedagog selv.
0: Hvor lenge har du drivet med dette her nå? Jeg har kommet litt ut av tellinga, jeg.
1: Ja, det var egentlig jeg også, men skal vi se, når det gjelder å være sangpedagog, det har jo vært helt siden type 2009. Jeg hadde vel min første workshop på Toten I Complete Vocal Technique I 2012, og da annonserte jeg I lokalavisen, og det driver jo ikke mer lenger. Nå det jo sosiale medier og helst radio og sånn, da.
0: Mm.
1: Men når det gjelder det konseptet her, da, så det litt nyere. For I 2024 så fant jeg jo ut at å bare drive lokalt var kanskje ikke helt bærekraftig. Jeg ville jo gjerne kunne hjelpe sangere I hele Norge.
0: Mm.
1: Og da gikk jeg rett og slett digitalt. Så nå har jeg da et eget konsept som heter Bli en trygg solist, der vi har masterklasser både digitalt og fysisk. For det klart, de som på type Gjøvik, Toten, Hamar, Lillehammer, Hadeland, Gausdal, de liker enda og at vi møtes fysisk. Men her nå har jeg jo folk med, både fra Bergen og Drammen og Oslo og Vestland, ja, over.
0: Ja.
1: Trondheim, altså hele landet.
0: For jeg ser jo det at du har en liste over ganske mange sangere som skal være med nå til helgen, da.
1: Ja, det er mange sangere. Jeg tror det faktisk nå kommer til å være 19 sangere I tillegg til meg selv og teamet.
0: Mm.
1: Og det her jo en fin blanding av de som erfarne og vært med på scenen I mange, mange år og hatt mange konserter bak seg. Og så det de som har det her som sin debut og trer fram I lyset for første gang.
0: Men du, Lene, hvordan det da når du har holdt på å si, lært opp en artist da, for eksempel, og ser at de står på scenen og synger kanskje for første gang foran et publikum?
1: Jo, det helt spesielt. Jeg blir altså like rørt hver gang, og stolt som om jeg nesten skulle vært mammandoms. For det du opplever jo selvfølgelig den fine presentasjonen, altså fine opplevelsen på en scene når det profesjonelt, både med lyd og lys og hele innpakningen. Men det og man blir jo ofte rørt, ikke sant? Bare av musikken og stemmen I seg selv.
0: Mm.
1: Men jeg blir jo ekstra rørt, fordi jeg har jo vært med på alle de timene de har lagt ned I forkant.
0: Mm.
1: Både når det gjelder sangteknikk, når det gjelder å kontrollere nervene sine, og kanskje faktisk ta da skrittet ut av komfortsona.
0: Mm.
1: Og jeg ser liksom det så mye utrolig personlig vekst også i den prosessen, så det veldig, veldig sterkt å få lov til å være med på.
0: Mm. Hvor ofte dere har sånne konserter da?
1: Nå har vi hatt det hvert halvår. Altså, jeg gikk jo som sagt digitalt for 2 år siden. August 2024 startet jeg med det her. Den første Fram I lyset-konserten hadde vi da I mars 2025. Så har vi hatt liksom vår og høst, da, som var det fjerde gangen som vi har Fram I lyset-konsert på Gjøvik. Så da kom jo folk reisende inn, både med fly og bil, og bor på hotellet. Og så det jo som sagt, jeg tror det sånn cirka 50-50 langveis fra, og de som forholdsvis lokale, det betyr type fra Lillehammer og Gjøvik, Toten, Hamar,

0: Og så det jo fint da, at Friscena så lokalt, holdt på å si så sentralt, og at det også i nærheten av et hotell, så da det jo ikke lange veien å komme seg ned i lokalene da.
1: Nei, vet du, det helt sånn kinderegg. Og det som også veldig flott jo at vi har jo med en Rune Seim, han har jeg jobbet med åresvis, ikke sant, på Lyd og Lys. Han kjempeflink, han med oss hele helgen, og han jo også så lommekjent der, ikke sant? Så det for det hører på en måte hotellkonseptet at de går, og klart mange av de jo solister i egne kor, eller faktisk har egne konserter. Noen av dem har jo faktisk gitt ut egen musikk. Vi skal faktisk få en to urframføringer på de som akkurat nå har gitt ut musikk på Spotify og alle digitale flater, så det blir jo veldig gøy. Ja, for det som inngår i det her jo nettopp at de, når de har sine egne prosjekter eller solist i et kor for eksempel, så det er ofte knapp tid. Så som solist da, så har du på en måte, du har jo øvelsene, men da det ikke så mye fokus på hvordan du skal bruke scenen. Det ikke så mye fokus på hverken formidling eller koreografi, og heller ikke lyd og lys, og blir veldig godt kjent med lydbildet. Mm. Så det jo, vi har en hel helg vi nå i sammen, så vi jobber med nettopp det. Så det vel kanskje noe jeg må si ganske stolt av at vi har fått her. Vi et helt team som jobber rundt hver enkelt artist og solist, så de får jobbe både med formidlinga, Rune har lydkurs, de får brukt masse tid på selve scenen, så Sigrid en av de i teamet, hun formidlingsspesialist, for å si det sånn, hun studerer, og så har vi Lukas som driver og jobber masse med koreografien, han jo også danser og har masse scenerfaring selv, så det her liksom en litt sånn gavepakke til den som vil gjøre mer med sangen sin, men som ikke profesjonell artist og har alt det her rundt seg, for det det jo de færreste av oss som har, ikke sant?
0: Og så det jo en ting til da, det jo det at jeg kjenner jo igjen noen av navnene her, det noen som ikke vil slippe helt også, eller?
1: Ja, og det ikke bare at de ikke vil slippe, men de utvikler seg og blir etter hvert på sitt neste steg da. Du kan for eksempel ta Trude Meby Rognstad, som jeg regner med du kjenner igjen, og du har jo vært med meg helt siden jeg startet. Hun startet jo som en korsanger som var redd for å tre frem i lyset. Hun var redd for å ta plass, men hun hadde jo et ønske om å kunne gjøre det, ikke sant? Mm. Så hun har gått alle skrittet fra å ha blitt solist. Første solistrollen hun hadde var i Musicals Gjøvik for mange år siden. Og så har hun vært med på de konsertene jeg har arrangert nå i åretsvis, også før dette konseptet. Men hun debuterte med sin egen konsert her, faktisk. Amen. Det var vel i fjor. Ja. Og Ida har også vært med meg en stund, og hun har jo også etablert seg som en sanger som blir brukt på en del andre ting enn akkurat bare i min sammenheng. Da, sånn at det mange som etablerer seg som artister, og noen har jo som sagt også gitt ut egen musikk.
0: Ja.
1: Så det en reise som jeg veldig heldig å få lov til å være med på da.
0: Det mye mer vi kunne sagt, men vet du hva, vi får bare oppfordre folk til å komme til Gjøvik til helgen da.
1: Ja, absolutt. Det jo veldig, veldig, veldig hyggelig om det kommer en del folk i salen og vil oppleve den gjengen her. Så hjertelig, hjertelig velkommen. Det klokka to på Gjøvik Kino Scene, altså Blackboxen som det går på folkemunnet, eller Friscena. Vi bruker litt begge grepene. Så som sagt, hjertelig, hjertelig velkommen alle som i denne delen av landet da.

0: on you. Kan man stole på Dean Louis? Jeg vet ikke, men han mente I alle fall at det skulle gå greit. Trust me, mate, var det du hørte her på Totenradioen nå.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Cherish var det du hørte. Vi skulle tilbake til 80-tallet her på ettermiddagsrushen, og dette her var, ja da, Madonna. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det blir fredagspuls på Puls ditt værested og kafé fredag 9. oktober klokka 12. Minikonsert med Rune Bakkelund. Utlodning åpen kafé fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradioen.no.

0: well.
1: Ja, det var rett og slett et lite kompliment her på ettermiddagen, torsdag ettermiddag. Golf! Damn, du ser bra ut.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Mitt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Klokka 3.
5: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
6: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. En mann fra Toten har fått besøksforbud mot Labo sykehjem på Lena fram til desember. Retten viser blant annet til mistanker om tyverier, inntrengning, truende atferd og brudd på et tidligere besøksforbud. Østre Toten kommune har allerede skjerpet sikkerheten ved Labo, blant annet ved å holde flere dører låst store deler av døgnet.
0: Hovedinngangen låses også fra ettermiddagen, og pårørende slipper inn via ringeklokke med kamera. Kommunen sier tiltakene fungerer godt, og at det trygt for pasienter, ansatte og pårørende.
1: Kommunen opplyser samtidig at slike hendelser ikke noe de har vært mye utsatt for, skriver OA. Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Jonsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Jonsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte.
7: Jonsen vil ikke si hvor mye han selv går inn med, men omtaler det som et betydelig beløp. Ifølge ham er 4-5 garantister allerede inne med til sammen rundt 1 million kroner.
1: Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere. Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad. Sykehuset Innlandet kan miste mer penger dersom de ikke klarer å behandle nok pasienter framover. Regjeringen foreslår å øke den aktivitetsbaserte finansieringen fra 30-40%. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Det ser ut til å bli ganske greit vær i morgen. Sol fra morgenen i alle fall, men litt kaldt, 1-2 grader først på dagen. Lørdag og søndag, det blir nedbør, regn ut på dagen. Lørdag så er det meldt sludd. Det samme gjelder for søndag.
8: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Vet du, jeg vet ikke helt om jeg skal si at da det gærlig. Mulig det var noen tvangstanker også. Jeg ikke helt sikker, men det var i alle fall de vibbene jeg fikk fra Bella Kay. Her på ettermiddagsrøsje, torsdag ettermiddag. I love it, I love it, I love it. Ja, hele tre ganger der, altså.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.
0: Ja da, det ettermiddagsrush helt fram til klokka blir seks denne her torsdags ettermiddagen med, ja som sagt, Alexander Bryntesen her i

og foreninger som medlem her på radioen. Før vi svipper ut I trafikken, så skal vi høre på musikk fra, det 25 år siden, J-Lo. Her Play.

Turn on. Vær så snill, kjære DJ, spill den sangen jeg elsker, J-Lo, var det du hørte her på ettermiddagsrøsje torsdag ettermiddag. Og det var, ja, låta var Play. Ja, fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke fortsatt stengt med skilte omkjøring. Fylkesvei 2382 ved Reinsvoll, her skal det ifølge veivesenet pågå veiarbeid fram til klokka 19. Mens det på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon manuell dirigering fram til 7:30 i kveld. Med Odden, Søndre Land, lysregulering fram til klokka 19. Fra klokka 19 blir det også manuell dirigering på fylkesvei 2388 Gjøvik, og fra klokka 22 stenges E6 nordover fra Mjøsbrua vest mot Lillehammer. Der omkjøringsskilta fram til veien åpner igjen klokka 6 fredag morgen.

0: Beck!
1: Når den kjører på, det var Shawn Mendes du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå, og låta var There's Nothing Holding Me Back. Ja, hva slags type strø er det helst du vil ha på din softis? Vi skal til IKEA en tur, nå om bare noen minutter.
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, vi skulle tilbake til 2019 her på ettermiddagsrøsje nå, og det var fra Eurovision Song Contest. Det var Kino du hørte, og låta var Spirits in the Sky. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. En mann fra Toten har fått besøksforbud mot Labo sykehjem på Lena fram til desember. Retten viser blant annet til mistanker om tyverier, inntrengning, truende atferd og brudd på et tidligere besøksforbud.
1: Ifølge kjennelsen mener retten det stor sannsynlighet for nye krenkelser mot ansatte dersom mannen får oppholde seg ved sykehjemmet. Han får derfor verken gå inn på institusjonen eller oppholde seg i nærheten av inngangen.
0: Østre Toten kommune har allerede skjerpet sikkerheten ved Labo, blant annet ved å holde flere dører låst store deler av døgnet. Kommunen opplyser samtidig at slike hendelser ikke noe de har vært mye utsatt for, skriver OA. Politiet her på Toten advarer foreldre mot å la mindreårige kjøre bil, ATV og andre motoriserte kjøretøy uten førerkort, også på privat grunn. Bakgrunnen blant annet en hendelse i Kolbu, der 13- og 14-åringer fikk kjøre bil på et jorde.
2: Politiet sier de med jevne mellomrom får saker der foreldre kjenner til eller har gitt tillatelse til slik kjøring. Veitrafikkloven gjelder også på privat grunn, og krav til alder, førerkort og verneutstyr gjelder fortsatt.
0: Politiet mener det stor risiko for både føreren selv og andre når mindreårige får kjøre større motorkjøretøy. Politiet peker samtidig på organiserte motorsportstilbud som et lovlig og tryggere alternativ for unge, skriver Oppland Arbeiderblad. Lokal sport. Gjøvik Hockey leverte en sterk bortekamp og slo Lørenskog hele 7-1 onsdag kveld. Seieren betyr at Gjøvik nå har tatt 14 poeng og for alvor har meldt seg på i toppen av første divisjon. Gjøvik ledet 3-1 allerede etter første periode, før laget skåret 3 nye mål i den andre. Gjøvik har nå levert 3 sterke kamper på rad. Neste kamp hjemme i Fjellhallen mot Manglerud Star lørdag, skriver OA. Gjøvik-jenta Guro Nestaker skåret 6 mål da Borussia Dortmund slo Sola 32-27 i Champions League. Dermed bidro hun sterkt til Solas 4. strake tap i turneringen. Sola har slitt i Europa denne sesongen, men står samtidig med 4 strake seirer i Eliteserien. Malin Holsveen fra Raufoss IL friidrett vant kvinneklassen under Runfest Norway i Sandnes. Hun løp den 1500 meter lange løypa på 4 minutter og 30 sekunder. Holsveen var 2 sekunder foran Vilde Våge Henriksen fra Vidar, mens Vilma Torbjørnsen fra Ullkisa blei nummer 3.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ser ut til å bli fint vær i morgen i alle fall. Første del av dagen, litt kaldt da, 1-2 grader. Helgen, det blir nedbør i form av regn utover dagen lørdag sludd, og det samme for søndag. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, vi kikket mot stjernene. Miles Smith her på ettermiddagsrøsje nå, og ja, stargazing.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: Vi sitter her og snakker litt om, ja, sesongen vel egentlig over for softis, eller blir den det I det hele tatt?
1: Det veldig mange som benytter, hva skal jeg si, av høsten og vinteren til å stenge ned softismaskinen sin.
0: Ja.
1: Og så blir det på en måte litt sånn stas når den kommer I gang igjen ute I mai en gang.
0: Jeg,
1: Men
0: ja.
1: IKEA nå da, de skal jo teste den nye kanelbollesoftisen, og den skal bare I første omgang være tilgjengelig I 6 måneder.
0: Ja.
1: Så, det vil jo si at den liksom vintersoftisen, da.
0: Men det jeg lurer på da, hva slags bruker du da? Det bare kanel du bruker I den da, og litt sånn kardemomme? Det,
1: vet jeg ikke.
0: For det jo det som den smaken.
1: Aner sånn, ikke.
0: Ja, det blir jo egentlig bare kanelbollesoftis. Blir jo egentlig bare kanelsoftis.
1: jeg vet ikke om det noe.
0: Men nå det jo sånn at, ja, for jeg mer på softis om sommeren, egentlig.
1: Egentlig, så, jeg også. Ja.
0: Jeg har jo en, skal si at jeg har jo en sånn der softismaskin.
1: Ja, der kjøpte jo jeg også en, fordi at du kjøpte en, så var jeg redd for at du skulle vinne den iskonkurransen vi hadde I sommer, så jeg fortet meg å kjøpe en, ja.
0: For å si det sånn, det blir mer smør enn det blir... med softis. Sikkert lar den gå for mye, men da blir det liksom smør med kanelbolle smak da. Men egentlig så skulle vi sjekke ut nå hvor mange smaker av til softis det egentlig finnes.
1: Ja, for jeg var litt overrasket da jeg kom på YX-en på Reinsvoll, og der hadde de jordbær softis.
0: Ja, du føler at du kan få det I, ja. Som smak I stedet for vanilje.
1: Og den var veldig god den.
0: Men nå var vi jo innom IKEA. Jeg har ikke liksom trengt noe. Jeg føler at jeg har nok ting til huset nå. Jeg skal ha enda mer.
1: Ja, da blir det liksom å på en måte reise så langt for å kjøpe kanelboll og softis. Det henger ikke helt på greip da.
0: Fordi, altså, men saken jo da at jeg lurer på, det noen som drar til IKEA bare for å spise på restauranten der?
1: Det virka sånn, for sist jeg var der, nå jo det et års tid siden,
0: ja.
1: Da måtte jeg dra litt tidlig på dagen for å rekke det før jobb, og så var jeg litt sulten da. Så tenkte jeg, ok, jeg tar en pølse her. Og da kom det en taxisjåfør, og han hadde ikke handlet, han hadde ikke noe handlekurv eller noen ting.
0: Nei.
1: Han kjøpte 10 pølser I brød, og han satt og spiste altså, det, og så gikk han, så han tror jeg bare tok det som en sånn...
0: Jeg ville ikke vært hans passasjer etterpå, for å si det sånn. Pølser jo det verste du kan spise.
1: Ja, ja, men ikke det en sånn taxisjåfør-mat?
0: Jo da, det sikkert derav størrelsen på taxisjåfører også da.

ofte at når man treffer noen som så pene, ja, da det nesten sånn blir bittelite grann nervøs også. Zimmermann var det du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå, og 10 av 10. Dette oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibeltime torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det blir fredagspuls på Puls ditt værested og kafé. Fredag 9. oktober klokka 12. Minikonsert med Rune Bakkelund. Utlodning Åpen kafé fra 11 til 14. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.

0: en litt koselig låt fra Trygve Skaug her på ettermiddagsrøsje. Denne torsdags ettermiddagen, ikke sånn veldig røsjete melodi I alle fall. Ei stjerne som deg var det du hørte nå.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
3: Høyre til lik meg, Anna ei, at du tok om med deg hjem. Synes du ikke det var litt fort? Nå jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din og innrømme at det litt vondt.

0: Formiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Straks får vi nyheter.
2: Klokka 4.
3: Dette Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
2: Her siste nytt.
4: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter.
5: Nammo Raufoss sier nei til å gå inn med ekstraordinære midler for å redde Raufoss fotball fra konkurs. Selskapet mener det ikke kan ha rollen som økonomisk sikkerhetsnett når klubben havner i krevende økonomiske situasjoner. Nammo fortsetter den eksisterende sponsoravtalen og sier de fortsatt vil støtte breddeaktiviteten og fotballen fremover.
6: For Raufoss toppfotball betyr avslaget at jakten på andre bidragsytere fortsetter. Styret skriver at de i aktiv dialog med andre aktører for å finne en løsning som kan sikre videre drift.
5: Klubben kjemper nå mot klokka for å skaffe pengene som trengs for å unngå konkurs, ifølge NRK Innlandet.
2: Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Jonsen går inn med egne penger i et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Jonsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte. Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere. Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad.
5: 12 personer har søkt på stillingen som ny driftsenhetsleder for vann og avløp i Vestre Toten kommune. Stillingen en del av teknisk drift, som har rundt 20 årsverk på prøven industriområde på Raufoss. Blant søkerne både lokale kandidater fra Raufoss og Gjøvik-området, og søkere fra andre deler av landet. 2 søkere har fått fritak fra den offentlige søkerlista, mens 1 søker har trukket søknaden etter at fristen gikk ut.
2: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradio.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
2: Avtagende regn sånn i 4-5 tida, skyet gråvær resten av dagen, 5-6 grader. Ja, det blir så vidt det bittelite grann sol I morgen, men kaldt fra morgenen av rundt 1 grad. Lørdag og søndag, det meldt nedbør I form av sludd, så det bare å stålsette seg.
0: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det var en slags nedtelling her på Totenradioen nå. 1, 2, 3, 4, og det var Plain White Tees du hørte.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Ja, riktig god ettermiddag. Fortsatt riktig god ettermiddag. Ettermiddagsrushet i 2 timer til, fram til klokka 6. Og den timen her så skal du få høre om noe som skjedde forrige uke, for da ble eldredagen feiret. Og en av de eldre var der selv, nemlig Jan Erik Sandmo. Det skal vi få høre mer om. Hvor finner du informasjon? Jeg tenker, kan du stole på kunstig intelligens? Jeg har opplevd at ChatGPT fantaserer sånn av og til.

Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og hva som viktig, og så får vi samles også, da. Og så prate sammen da.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så er det jo stappfullt av folk. Ja. Det er jo tydeligvis at det er populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det er det. Og så ser vi jo på programmet som har vært i hele uka, så er det... Det hadde overskriftet eldredagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jevnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva er temaet ditt i dag?
1: Det er å vise at vi setter pris på innsatsen som er gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre er en ressurs. Vi trenger alle i alle aldre i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldre Rådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensionistforbundet Ile og Pensionistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du leder både i Pensionistforbundet og Eldre Rådet i kommunen. Ja, temaet i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det et veldig viktig tema, det ikke det?
1: Det et veldig viktig tema, å tilpasse samfunnet til aldringen, som at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det vel det som det siste du sier som det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar de nærmeste, så jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Denne eldre dagen som her i dag, det dette noe årlige greier, eller?
1: Ja, det årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da innstiftet av FN.
0: Men hvem det som finansierer den da?
1: Det kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig det?
1: Det kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Tema i dag, det altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig det i dagens samfunn?
1: Det også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og sånn, og trenger noen hjelpemidler og noen teknologi for at vi skal kunne greie oss i hverdagen utenom å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til med dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

Det var fra Eldredagen på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober. I innslaget hørte vi også deler av viser med Birger Aasland og Finn Rogen Myhre. Neste uke skal vi høre mer om selve velferdsteknologien når Jan Erik møter teknologiambassadør Tove Rønning her på Toten Radio.

0: Vi tok et bilde vi her på ettermiddagsrushet nå med Ed Sheeran.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. And there's you-

0: Det var vel om å gjøre å sette pris på livet. Det var Ina Wroldsen du hørte, og We Are Gonna Live. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter.
1: Nammo Raufoss sier nei til å gå inn med ekstraordinære midler for å redde Raufoss fotball fra konkurs. Selskapet mener det ikke kan ha rollen som økonomisk sikkerhetsnett når klubben havner i krevende økonomiske situasjoner.
2: Kommunikasjonsansvarlig Lars Hilland sier Nammo må prioritere langsiktig når sponsormidlene fordeles. Samtidig understreker han at selskapet har forståelse for den akutte situasjonen klubben står i.
1: Nammo fortsetter den eksisterende sponsoravtalen og sier de fortsatt vil støtte breddeaktiviteten og fotballen framover. Klubben kjemper nå mot klokka for å skaffe pengene som trengs for å unngå konkurs, ifølge NRK Innlandet.
0: En mann fra Toten har fått besøksforbud mot labo og sykehjem på Lena fram til desember. Retten viser blant annet til mistanker om tyverier, inntrengning, truende atferd og brudd på et tidligere besøksforbud. Østre Toten kommune har allerede skjerpet sikkerheten ved labo, blant annet ved å holde flere dører låst store deler av døgnet.
3: Hovedinngangen låses også fra ettermiddagen, og pårørende slipper inn via ringeklokke med kamera. Kommunen sier tiltakene fungerer godt, og at det trygt for pasienter, ansatte og pårørende.
0: Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss med fullt hus, underholdning og fokus på blant annet frivillighet og velferdsteknologi. Ordfører Tonje Bergum Jahr mener dagen viktig for å minne oss på hvilken ressurs de eldre i lokalsamfunnet. Hele innslaget hører du på totenradioen.no. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Regn avtagende nå i ettermiddag, skyet rundt 5-6 varmegrader. I morgen på fredag oppholdsvær og ja, litt sol fra morgenen, kaldt rundt 1 grad. Helga, det blir nedbør i form av sludd, så det bare å stålsette seg.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: tidligere når vi googlet så fikk vi masse resultater og treff vi kunne velge blant, mens nå det litt annerledes. Mange bruker KI, kunstig intelligens, eller AI da.
1: Ja, og så må jeg jo si at jeg ble litt sånn, du vet, å nei, skal de, her skal de endre på den googlinga også nå. Mm. Og så etter hvert så finner du ut at det jo den modusen du bruker mest.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og det, særlig de yngre bruker mer og mer kunstig intelligens, da, KI, når de skal finne ting. Og det har Statistisk sentralbyrå, de har sjekket litt på dette her sånn, og nå viser det seg at 7 av 10 unge mellom 16 og 24 år, de bruker generativ KI.
1: Mm. Og så det jo det at man, jeg har hørt at man ikke skal stole blindt på det som blir spyttet ut fra sånne KI-botter, eller hva du kaller det.
0: Nei, for det hender jo at den finner på. Vi har jo sett det innimellom, når vi har kjørt noen tester her, liksom, så ser vi at, oi, her fant den bare på.
1: Ja, og så det jo det at det som folk litt redd for da, som jeg har sett på sånn TikTok-videoer og sånn, det det at skaperne av nettsider litt bekymret. For det som skjer da, at da vil det bli færre, altså du vil, før så var det sånn, da gikk du inn på for eksempel vg.no, totenradion.no, altså alt sånt, men nå spør du om det du trenger i den AI-modusen. Mm. Så det som kan bli litt sånn utfordringen fremover hvor mye treff får nettsider? De opprinnelige nettsidene, og da det sånn, hvis vi ikke får den trafikken vi vil ha, hva skjer da?
0: Ja, og det legges jo merke til, særlig da at man bruker kunstig intelligens når du kommer på sånne ting som helse, utdanning, rettigheter, yrkesvalg. Mm. Og da har de lagt merke til at nettsteder som ung.no, utdanning.no og lignende sider, de får færre besøk. For før så lå jo de ofte linka til i, hvis du søkte om noe liksom, hvordan bli advokat. Så lå det forskjellige ting nedover, blant annet da kunne du klikke deg videre inn på utdanning.no. Nå får du en oppskrift uten kildehenvisning, og det litt skummelt.
1: Ja, nå må jeg bare rette deg, korrigere deg litt, for det står faktisk bak teksten hvor informasjonen hentet fra.
0: Ja, gjør det alltid det?
1: Nei, ganske mange tilfeller så gjør det i alle fall på den Googles AI-modus. Men det som det store spørsmålet er du kritisk nok til det svaret som spyttes ut fra Google, for eksempel?
0: Ja, for jeg tror ikke man går videre. Hvis det bare står der da, oppskriften, hvordan blir advokat, så selv om det står se mer på utdanning.no, det ikke sikkert folk går inn der.
1: Nei, jeg tror ikke det.

0: vil si at det har blitt en jungel der ute på internettet.
1: Det har jo det. Det var jo litt junglete før, og jogge har det blitt verre.
0: Altså, det, for å si det sånn, det har jo vært ganske bustete, uansett. Fordi det er mye rare sier du kan snuble over. Men, og det som er problemet da, er at KI henter jo opp alt som finnes og brukes når den svarer deg.
1: Ja, for det er det vi ser litt på i dag, nettopp det her med kunstig intelligens, og når vi søker om ting, er vi kildekritiske nok? Ser vi hvor den kunstige intelligensen har funnet såkalt fasiten hen?
0: Et lite eksempel er jo det at på Totenradions sider så har jeg skrevet noe om meg selv. Og det er det svaret som KI bruker når jeg spør om noe om meg selv.
1: Ja.
0: Og det vil si at hvis jeg da har, hvis jeg hadde skrivet noe annet der, så hadde jo KI svart noe annet. Og det vil si at hvis noen legger ut falsk informasjon da,
1: eller? Ja, for det skjer jo ofte på Wikipedia. Ja. Der går jo folk, der kan hvem som helst gå inn og legge inn ting. Og det har skjedd. Ja. Og når man googler etter hva gjør Per Hansen, så kanskje du får opp noe helt vilt, og så tror du på det.
0: Og da tenker jeg at da, så KI vet jo ikke om det er sant eller ikke det som står på Totenradions sider, for eksempel.
1: Men bare henter inn ting.
0: Ja, så det er jo det. Så jeg tenker, viktig da å på en måte være litt sånn kritisk, kanskje, uansett? Hva tenker du?
1: Kildekritisk skal man jo alltid være, uansett om det er KI eller på å si folk.
0: Men tror du ikke at ungdom i dag er litt mer sånn de vet at KI kan ljuge litt?
1: Jeg tror kanskje ungdommen faktisk er mer oppmerksom på det enn en del godt voksne.
0: Jeg ser for eksempel på mine egne foreldre, når de da plutselig har hørt en ny låt eller et eller annet, og så tenker jeg, det hørtes ut som KI, men da er det ikke sånn at jeg sier det, på en måte.
1: Nei.
0: Og så er det sånn, men mutteren har blitt litt mer sånn der, det er en kattevideo. Nei, dette er ikke ekte, vet du. Så Nei. Det har blitt litt mer sånn at du etter hvert skjønner at, oi, katter kan ikke spille trommer.
1: Det er veldig få, hvertfall.
0: Men nå skal det i alle fall forskes litt på dette her, blant unge, for å finne ut hvilke KI-tjenester de bruker, og hvordan de søker, og hvordan de vurderer svarene de får. Hvordan er det med deg, når du søker på internettet?
1: Jeg er nok veldig kritisk. Jeg har jo jobbet i mange år som journalist, og der kan vi ikke bare svelge rått og rødt i. Man er nødt for å finne ut litt, og man er nødt for å... Det skal være etterrettelig, da. Så jeg må sjekke kilder, og jeg er redd for å bli lurt, så jeg er sånn, nei, dette er jeg skeptisk til.
0: Vet du hva jeg sier sånn avrundingsvis på den her?
1: Nei.
0: Gjett å la deg lure.

Bruce Springsteen i fyr og flamme her på ettermiddagen. Det var I'm on fire. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir fredagspuls på Puls ditt værested og kafé fredag 9. oktober klokka 12. Minikonsert med Rune Bakkelund. Utlodning, åpen kafé fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens oppslagstavle.

0: Temper City var du hørte her på ettermiddagsrushet torsdag ettermiddag med Bryntesen her I studio Self Aware.
1: Velkommen til Osbakken kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat I rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken kafé.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 5.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag.
3: Nammo Raufoss sier nei til å gå inn med ekstraordinære midler for å redde Raufoss fotball fra konkurs. Selskapet mener det ikke kan ha rollen som økonomisk sikkerhetsnett når klubben havner i krevende økonomiske situasjoner. Nammo fortsetter den eksisterende sponsoravtalen og sier de fortsatt vil støtte breddeaktiviteten og fotballen framover.
4: For Raufoss toppfotball betyr avslaget at jakten på andre bidragsytere fortsetter. Styret skriver at de i aktiv dialog med andre aktører for å finne en løsning som kan sikre videre drift.
3: Klubben kjemper nå mot klokka for å skaffe pengene som trengs for å unngå konkurs, ifølge NRK Innlandet.
0: En mann fra Toten har fått besøksforbud mot Labo sykehjem på Lena fram til desember. Retten viser blant annet til mistanker om tyverier, inntrengning, truende atferd og brudd på et tidligere besøksforbud.
5: Ifølge kjennelsen mener retten det stor sannsynlighet for nye krenkelser mot ansatte dersom mannen får oppholde seg ved sykehjemmet. Han får derfor verken gå inn på institusjonen eller oppholde seg i nærheten av inngangen.
0: Kommunen opplyser samtidig at slike hendelser ikke noe de har vært mye utsatt for, skriver OA.
3: Lene Stenberg i Stenbergs landhandleri på Lena har utviklet sin egen krydderblanding. Snadderstøv resultatet av lang tids prøving og feiling, og nå å finne i butikkhyllene. Stenberg beskriver det som et potetkrydder, men mener det også passer til grønnsaker, kjøtt og fisk. Produktene har så langt solgt godt, og andre små butikker har allerede vist interesse for å ta dem inn.
0: Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Det ser ut til å bli ganske greit vær i morgen. Sol fra morgenen i alle fall, men litt kaldt, 1-2 grader først på dagen. Lørdag og søndag, det blir nedbør, regn ut på dagen. Lørdag så det meldt sludd. Det samme gjelder for søndag.
6: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, var det noen som var ekstra pene, tro? Det var Stig Brenner og Mai du hørte her på ettermiddagsrøsje nå.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten-radion. I studio, Alexander.
0: Ja da, vi inne i den siste timen med ettermiddagsrush i dag. Denne her torsdagen, fortsatt Bryntesen her i studio da. Du skal få en del faste ting. Vi skal ut i trafikken, det meldingene fra Statens Vegvesen. Du skal få en oppdatering på de lokale nyhetene med litt sport. Og vi skal innom ei oppslagstavle før klokka blir seks. Og så skal vi snakke om verdensdagen for psykisk helse. Den til helgen. Nå først så skal vi drømme oss litt grann bort med Wigwam Vip her på lokalradioen din.

Ja, det er vel lov å drømme, det ikke det? Det var Wigwam du hørte her på ettermiddagsrushet på Totenradion In My Dreams. Ja, fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke fortsatt stengt med skiltet omkjøring. Fylkesvei 2382 ved Reinsvoll, her skal det ifølge veivesenet pågå veiarbeid fram til klokka 19, mens det på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon manuell dirigering fram til 7:30 i kveld, med Odden Søndreland lysregulering fram til klokka 19. Fra klokka 19 blir det også manuell dirigering på fylkesvei 2388 Gjøvik, og fra klokka 22 stenges E6 nordover fra Mjøsbrua vest mot Lillehammer. Der omkjøringsskilta fram til veien åpner igjen klokka 6 fredag morgen.

0: Når du ikke gidder mer, litt sliten av det kanskje. Pink var det du hørte nå. All out of fight.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når jeg sier tillit,
1: ja.
0: Hva legger du I det, Alex?
1: Det å kunne stole på et annet menneske, det blir, jo det at man... hvordan, ja, det, skal vi begynne å gå så dypt her på morgenen?
0: Ja, så tidlig, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det akkurat det jeg ville frem til, at tillit på en måte noe som for meg så kan det bety noe, og så kan det bety noe litt annet for deg. Mm. Og sånn kan man jo ofte... hva skal jeg si, at det blir litt svikt I kommunikasjonen og litt sånn, fordi at vi legger ulike ting inn I det samme ordet da. Men det å stole på noen,
1: ja.
0: Stole på og tillit, og så gi hverandre tillit.
1: Mm. For eksempel når det gjelder på jobb, så stoler jo jeg på at du kommer på jobb når du skal, for eksempel.
0: Ja.
1: Det en måte å stole på noen på.
0: Ja.
1: Det kan være at når man spør om, har du lyst til å hjelpe meg med noe, så det noen som dykker opp og gjør det, sammen med meg.
0: Hvis man forteller noe, hvis jeg forteller deg noe sånn når vi ikke har mikrofonen på,
1: ja.
0: At jeg da har en, viser deg den tilliten at det noe du ikke forteller videre.
1: Ja, ja det også. På lørdag så det verdensdagen for psykisk helse.
0: Ja, det 10. oktober, og den blir markert I over 150 land.
1: Ja, det storslagent.
0: Ja, det jo kampanjer som har pågått nå en stund også rundt omkring.
1: Og nå det jo sånn at målet jo da å skape mer kunnskap og åpenhet om psykisk helse.
0: Mm.
1: Ja.
0: For det veldig viktig, og de har jo ulike temaer hvert år. Og årets tema, det tillit beredskap.
1: Mm. Mm. Nå det jo sånn da at vi skal se på, det vel mer sånn, jeg tenker mer I det små da.
0: Mm.
1: Når det gjelder hver enkelt, altså da, hva det vi gjør hver dag da? Som vi kan ta en liten titt på.
0: Det å være et godt medmenneske, oppføre seg ordentlig overfor andre, kanskje ha en liten antenne ute hvis du vet om at det noen som ikke har det sånn helt på stell.
1: Mm.
0: Kanskje du kan gjøre en liten ting, og så betyr det mye for et annet menneske, og ikke minst lytte. Det var vel et tema som har vært tidligere,
1: mm.
0: på om det var I fjor, at ring en du ikke har pratet med på en stund, og gi 8 minutter av livet ditt.
1: Ja, jeg lurer på om det var I fjor også, jeg kan ikke huske, men for det som kan skje da, jo det at det kan bli litt sånn uro, kanskje man ikke, altså man skaper på en måte en slags usikkerhet da.
0: Mm.
1: Og det kan gjøre at det blir litt skeptisk til hverandre kanskje?
0: Ja, det det man ikke kjent med da.
1: Ja.
0: Hvis det et menneske som du ikke kjenner til, sånn har vi jo sett mye I typ fremmedfrykt også, at det mennesker vi ikke kjenner, som jeg har pleid å si til barna mine, en fremmed, det en venn du ikke har møtt enda.
1: Ja, den var fin.
0: Mm-hmm.

0: Når det noen man tenker på, så kan du godt hende at de liksom oppe I huet ditt hele dagen. Snakker du av egen erfaring? Tone Damli var det du hørte og stuck in my head. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god ettermiddag.
1: Nammo Raufoss sier nei til å gå inn med ekstraordinære midler for å redde Raufoss fotball fra konkurs. Selskapet mener det ikke kan ha rollen som økonomisk sikkerhetsnett når klubben havner I krevende økonomiske situasjoner.
2: Kommunikasjonsansvarlig Lars Hilland sier Nammo må prioritere langsiktig når sponsormidlene fordeles. Samtidig understreker han at selskapet har forståelse for den akutte situasjonen klubben står I.
1: Klubben kjemper nå mot klokka for å skaffe pengene som trengs for å unngå konkurs, ifølge NRK Innlandet.
0: Tidligere Raufoss-spiller og trener Christian Jonsen går inn med egne penger I et spleiselag som skal forsøke å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Jonsen vil samtidig få med flere bidragsytere etter at Nammo sa nei til ekstra støtte. Klubben hadde håpet Nammo skulle bidra med rundt 2,5 millioner kroner og må nå finne pengene gjennom andre støttespillere.
2: Jonsen sier Raufoss betyr mye for han og at klubben ikke kan få gå konkurs. Styreleder Mathias Engebakken håper Jonsens initiativ vil få flere til å bli med på redningsaksjonen.
0: Det haster fortsatt, skriver Oppland Arbeiderblad.
1: 12 personer har søkt på stillingen som ny driftsenhetsleder for vann og avløp I Vestre Toten kommune. Stillingen en del av teknisk drift, som har rundt 20 årsverk på prøven industriområdet på Raufoss. Blant søkerne både lokale kandidater fra Raufoss og Gjøvik-området, og søkere fra andre deler av landet.
0: Så, lokal sport. Gjøvik Hockey leverte en sterk bortekamp og slo Lørenskog hele 7-1 onsdag kveld. Seieren betyr at Gjøvik nå har tatt 14 poeng, og for alvor har meldt seg på I toppen av første divisjon. Gjøvik ledet 3-1 allerede etter første periode, før laget skåret 3 nye mål I den andre. Malin Holsveen fra Raufoss IL friidrett vant kvinneklassen under Runfest Norway I Sandnes. Hun løp den 1500 meter lange løypa på 4 minutter og 30 sekunder. I herreklassen vant Jakob Ingebrigtsen på hjemmebane 3 sekunder foran Andreas Fjell Halvorsen, skriver OA. Gjøvik-jenta Guro Nestaker skåret 6 mål da Borussia Dortmund slo Sola 32-27 I Champions League. Dermed bidro hun sterkt til Solas fjerde strake tap I turneringen. Sola har slitt I Europa denne sesongen, men står samtidig med 4 strake seirer I Eliteserien. Dette melder NTB.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ser ut til å bli fint vær I morgen I alle fall. Første del av dagen, litt kaldt da, 1-2 grader. Helgen, det blir nedbør I form av regn utover dagen lørdag sludd, og det samme for søndag. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, her var vi rett og slett fanget. Det var Miley Cyrus og Dua Lipa du hørte med Prisoner her på Toten Radio.
1: Fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: Er du god til å innrømme hvis du har gjort noe feil? Det sitter litt langt inne.
1: Altså,
0: eller gjør du aldri feil, kanskje?
1: Jeg gjør jo aldri feil. Jeg er jo en mann som i 50-årsalderen, og ja, ikke sant?
0: Ja, de er feilfrie, de.
1: Ja, de er feilfrie, som det må jo bli alle andre. Nei, men det var vel litt tull, egentlig.
0: Litt fleipete.
1: Men, ja. Men det er... Det handler om hvordan man lever, tenker jeg.
0: Mm. Grunnen til at vi spør, da, det er jo fordi at det er verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag, og de har temaet i år, tillit er beredskap. Og det med kampanjen har en oppfordring, da. Og det er veldig konkret. Det er hold ord, vær åpen, innrøm feil, og møt uenighet med nysgjerrighet. For det er noe med det å skjønne at den andre står i andre sko, enn deg selv, og det er ikke alltid vi, selv om vi kjenner at vi kanskje sitter litt på fasiten, så er ikke det riktig for andre da. Så det liksom det å møte noen på halvveien.
1: Ja, og så jo dette her, at det jo ikke, hvor det gjelder, tenker du. Ja. Og så det er vel mer, det rett og slett bare når vi møter andre.
0: Ja, mellommenneskelige relasjoner, ja. Tenker jeg da.
1: Du har jo flere, på flere arenaer, men det liksom, Hvordan er det fordelt egentlig? Altså, hvordan du stoler på folk hjemme, på jobb, på skolen, i samfunnet? Det vel sikkert forskjellige grader av det, skulle jeg tro.
0: Ja, både familie, venner, kollegaer, ja, alle medmennesker rundt omkring. Men man kan jo begynne å lure når man leser kommentarfelt av og til. Da kjenner jeg at her... Har det rakt nå?
1: Det er jo en annen diskusjon, men det jo det at man tror at man kan si hva som helst på internettet.
0: Ja.
1: Men det jo, jeg synes jeg ser liksom for eksempel en venn av meg eller noen som gjør det der, står ute på gata og roper det høyt.
0: Ja, det du ikke kan si til noen når du møter dem på Kiwi, det skal du heller ikke skrive med tastaturet i nattens mulm
1: og
0: mørke.
1: Og jeg lurer på om det blir mer sett, det du tror at ingen ser på internett, enn det du ville gjort hvis du gjorde det sånn.
0: Ja, og jeg tenker også at jeg synes egentlig at kommentarfeltene bare skulle bli fjernet. Mm. Det er ikke noe menneskerett å skal synse om andre ting, og det, der skjer det mye stygge greier, og for en som sliter i utgangspunktet, og plutselig se, hva skal jeg si, menneskenets bakside av medaljen der.
1: Sånn kjapt avrundingsvis her, der unge under 24 år viser seg å ha lavere tillit til andre enn resten av befolkningen. Hva skal vi gjøre med det, tror
0: jeg? Jeg vet ikke hvorfor det har kommet. Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Rett og slett hvorfor det har blitt sånn.
1: Vi får finne ut av det senere, men verdensdagen for psykisk helse markeres i alle fall 10. oktober.
0: Ja, vær et godt medmenneske.

dette oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik inviterer til Bibelteamet torsdag 8. oktober klokka 18. Det blir vitnesbyrd og bønn. Det Atlantic Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 8. oktober klokka 19. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Det blir fredagspuls på Puls ditt værested og kafé fredag 9. oktober klokka 12. Minikonsert med Rune Bakkelund, utlodning, åpen kafé fra 11 til 14. Kirken i Østre Toten kan fortelle at det gudstjeneste i Hoff kirke på søndag. Det starter klokka 11. Prest Lars Harald Kjøstheim. Det blir Gospel Night med Toten Gospel og Rondane Gospelkor i Totenviken kirke lørdag 24. oktober klokka 17. Billetter kjøpes på totengospel@hopla.no. Belke Barnegospel ønsker velkommen til kafékonsert i Belke Menighetshus mandag 26. oktober klokka 17. Det blir korsang, allsang, loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Skreiens musikkforening arrangerer oktoberfest med tyrollermusikk i kjelleren på Kulturhuset i Østre Toten fredag 23. oktober klokka 20. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.

0: så dukket det jommen meg opp musikk fra Odd Nordstoga også, her på tampen av sendingen, Kunsten å gå.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: det var jommen med alt vi hadde her I ettermiddagsrushet for I dag, denne her torsdags ettermiddagen. Jeg tilbake I morgen til samme tid, selvfølgelig med morgenkvisten sammen med Kristin fra klokka 6 til 10, men ettermiddagsrushet da som vanlig fra 2 til 6. Nå skal jeg bare oppdatere de lokale nyhetene klokka 6, og så skal jeg komme meg ut I resten av dagen. Vi høres!
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter.
3: Nammo Raufoss sier nei til å gå inn med ekstraordinære midler for å redde Raufoss fotball fra konkurs. Selskapet mener det ikke kan ha rollen som økonomisk sikkerhetsnett når klubben havner i krevende økonomiske situasjoner. Nammo fortsetter den eksisterende sponsoravtalen og sier de fortsatt vil støtte breddeaktiviteten og fotballen framover.
4: For Raufoss toppfotball betyr avslaget at jakten på andre bidragsytere fortsetter. Styret skriver at de i aktiv dialog med andre aktører for å finne en løsning som kan sikre videre drift.
0: En mann fra Toten har fått besøksforbud mot Labo sykehjem på Lena fram til desember. Retten viser blant annet til mistanker om tyverier, inntrengning, truende atferd og brudd på et tidligere besøksforbud. Østre Toten kommune har allerede skjerpet sikkerheten ved Labo, blant annet ved å holde flere dører låst store deler av døgnet.
5: Hovedinngangen låses også fra ettermiddagen, og pårørende slipper inn via ringeklokke med kamera. Kommunen sier tiltakene fungerer godt, og at det trygt for pasienter, ansatte og pårørende.
3: Ida Marie Ringerud i Nordbyen på Gjøvik fikk seg litt av en overraskelse søndag morgen. Da hun kom inn i stua, lå en fremmed ung mann og sov på sofaen hennes etter en tur på byen. Mannen hadde gått inn gjennom en ulåst dør og ante ikke hvor han var. Ringerud vekket ham forsiktig og hjalp ham med å komme seg på jobb. Til Oppland Arbeiderblad forteller hun at mannen fikk både mat og tannbørste før hun kjørte ham. Hun oppfordrer samtidig folk til å passe bedre på vennene sine etter en tur på byen.
0: Politiet her på Toten advarer foreldre mot å la mindreårige kjøre bil, ATV og andre motoriserte kjøretøy uten førerkort, også på privat grunn. Bakgrunnen blant annet en hendelse i Kolbu, der 13- og 14-åringer fikk kjøre bil på et jorde. Politiet mener det stor risiko for både føreren selv og andre når mindreårige får kjøre større motorkjøretøy.
4: Etter hendelsen i Kolbu blir både bileieren og foreldrene anmeldt. Dersom en fører over 15 år, kan ulovlig kjøring også føre til straff og utsatt førerkort.
3: 12 personer har søkt på stillingen som ny driftsenhetsleder for vann og avløp i Vestre Toten kommune. Stillingen en del av teknisk drift, som har rundt 20 årsverk på prøven industriområde på Raufoss.
0: Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
6: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

Og der gikk startskuddet for programmet Storbandjazz. Jeg heter Hans Petter Karlsen, løfter vøffelhatten, og så sier jeg vri opp volumet, for her kommer det en bra innspilling fra 1997. Så det noe som heter Hvorfor går bekken etter vann? Jeg på Toten, masse flinke musikere, og la oss lytte til den første låta med Geir Wenzels band, og låta Hey Baby!

Nå tar vi turen over dammen, som det heter. Der skal vi lytte til trommeslageren Frank Capp, Percussion Orkester. Her det flere trommeslagere, blant annet med Lewis og Joseph Richards, for å ha nevnt det. De skal fremføre låta Strings of Pearl, og så tror jeg saksofonisten heter Willie Schwartz.

I det herrens år 1910 så skrev advokaten Friedrich Waterly låta Danny Boy. Første gang den ble utgitt på plate var 1915, og det var Ernestine Schumann Henk som utførte det oppdraget. Og så den også utgitt på norsk. Jan Thoresen ga den ut I 1973 med navnet Et kort sekund, men det liksom en litt annen sak. Da fyrer løs litt selskapsjazz, og det saksonisten Sil Austin som skal fremføre låta Danny Boy, en innspilling fra 1959.

Da tar vi turen tilbake til Kongeriket Norge. Og her skal vi lytte på storsjarmøren og vokalisten Even Schjertsmo Narum. Han har tatt med seg gutta i Gosen Glajazz inn i studio, og her kommer de med In the Sweet By and By.

alle jazzinteresserte. Og de som da hører på jazzmusikk vet at Take the A-Train er kjenningslåta til Duke Ellingtons orkester. Men også mange andre som har spilt i den med bra resultater. Den som kommer her er innspilt av Tilo Wulfs Big Band, og det er ingen dårlig erstatning, hør bare her.

0: Jeg tror jeg kan påstå at alle som har levd en stund har hørt låta «Oh my darling Clementine». Det er en amerikansk, tragikomisk westernlåt, publisert på noteheft i 1884 og tilskrevet komponisten Baker Bradford. Men det er en del delte meninger med akkurat det da. Den er spilt inn av mange, og med variasjoner i teksten. Foreningen Western Writer of America har valgt den til en av de beste countrylåtene gjennom tidene. Her skal vi føre en innspilling fra 1960-tallet. Det er med Bobby Darin, og han har gjort sin innspilling med sine variasjoner av nettopp teksten, og her kommer den, mine venner.
1: In a cavern down by canyon, excavating for a mine, there lived a miner

er vi tilbake på hjemlige trakter, og så skal vi på konsert. Der skal vi lytte på Leif Anders Wenzel som vokalist, og han har tatt med seg hele Østre Toten Storband. Bare lytt her når de fremfører You're the First and the Last.

Tidlig på 20-tallet så fikk trompeteren Georgina Jackson beskjed om at hun hadde fått brystkreft. Det ble operert og fiksa på, og når hun da var ute og kom til rehabilitering, så traff hun mange som hadde hatt brystkreft. Mange musikanter, kvinnelige musikanter. Så da bestemte de seg for å starte et orkester til inntekt for kreftsaken. De kalte det for Beat Breast Cancer Big Band. Og det de vi skal få høre her nå, og Georgina Jackson på trompet er solist, og låta, mine venner, er Stardust Melody.

tar vi turen østover til Sverige. Og på podiet der så står det en vokalgruppe, The Real Group. Det en svensk vokalgruppe som startet i 1984 av fem musikkstudenter. Margareta Bengtsson, Katarina Henriksson, Peder Karlsson, Anders Edelroth og Anders Jalkeus. De internasjonalt kjent for sine komplekse harmonier og musikalsk humor. I 2002 så mottok de Paul Rammels Caramella Dicta-stipendiet. Veldig vanskelig å si, men det jo typisk Paul Rammel. En pris utdelt for fremmen av svensk språk og musikk. Og la oss høre hvordan dette låter.

Mange av dere kjenner sikkert til låta Swanee River, men det er ikke sikkert at dere kjenner til bakgrunnen. Den var en religiøs låt til å begynne med, og het egentlig All Folks at Home Way Down Upon Swanee River. Den ble skrevet i 1851 av Stephen Foster til en gruppe som kalte seg The Christy Minerals. Så ble den ute på norsk i 1931 med Erling Krogh og hans orkester. Da hadde den titlen Der hvor Swanee bølger vugger. Og den var som sagt veldig populær, så i 1934 så kom den også ut på norsk med pastor Trygve Fossen og med fiolin og piano. Og da hadde den titlen Snart gryr en lys og evig morgen. For øvrig så sto den også i Frelsesarmeens sangbok helt fram til 2010, men det er en annen sak. La oss nå lytte til US Air Force Big Band med Swanee River.

Så mine venner blir det 4 minutter og 5 sekunder med vokalisten Catherine Russell. Her kommer hun med Just Because You Can.

Da stikker jeg hånda langt ned i møllpåsen og drar opp en innspilling fra 1940-tallet. Låta Ring Them Bells, og den skrevet av Duke Ellington og Irwin Mills. Her det vibrafonisten og vokalisten og trommeslageren og pianisten, for å si slik, Lyne Hampton og hans orkester, som skal fremføre nettopp den.

det herrens år 1956 så ruslet vokalisten Julie London inn I studio og spilte inn en av datidens mest populære låter. Og den kommer her, September in the Rain.

Da tar vi en tur til broderfolk igjen. Vi skal til Sverige, og der står Gunnel Carling and his Carling Big Band klar på podiet, og de skal fremføre Last Call.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Åge Nilsen der altså.
1: Ja.
0: Og jeg har den selv med Nancy Griffith, og jeg har jo støtt trodd at Nancy Griffith har laget denne melodien, men det har jeg altså ikke. For jeg fant ut at det var en kar som bit av børjebordet så mye, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Ifra det ene, ifra det andre, ifra Bergen, så skal vi feire til
1: Mexico.
0: Ja, kan vi gjøre det?
1: Ja,
0: skal vi... Da forter
1: Jo, vi kan gjøre det. Skal vi ta med oss lyn I trekrem da, kanskje?
0: Det gjør vi.

0: Ferrat del Mexico sammen med Erlini Trekrem, som fikk gjennomgå på, ja, det var vel TV-en her, et program der og da, en serie som gikk.
1: Ja vel.
0: De som hadde med seg forskjellige versjoner til Mexico-sangen hennes Horgon. En utvok som har gått humør skulle bare mangle.
1: Ja.
0: Fin reklame for deg i hvert fall.
1: Ja, ikke sant?
0: Jo, jo, jo.
1: Jeg vet ikke om Lillebjørn Nilsen har vært igjen og fått inspirasjon til den melodien vi skal høre nå.
0: Nei.
1: Men han har i hvert fall vært i en stand der det sikkert var 1000 søte damer.
0: Å ja, da vet jeg nå hver enn og jeg.
1: Ja.

0: Lillebjørn Nilsen hadde jo selvsagt vært på Aker Brygge.
1: Jeg måtte jo ha vært der, det var jo det jeg tenkte på, men ja. Det som litt mer tvilsomt om, jo han gjorde vel det da, men han har jo vært gift med Vestløkar, ja, Kari Svensson, og da synes hun jo at det var et av de tusen søte om den gangen i hvert fall.
0: Helt sikkert.
1: Ja da. Tiden går.
0: Gjør det, man.
1: Ja.
0: Ja.
1: For å sølge. Fremover går det,
0: ja, si. Da.
1: Har vel ingen andre plasser å gå?
0: Det ikke så godt å få satt i revers, sånn.
1: Nei, heldigvis. Heldigvis. Men vi kan jo tenke litt av Barsatt, og vi kan jo tenke på en artist vi skal høre på nå.
0: Ja, Stevie Wonder.
1: Yes, sir, Stevie ja. Wonder. Og
0: yes.
1: Så er det jo like vanskelig hver gang også å ta ut en melodi der, da.
0: Ja, det er det, men nå valgte vel, så vi værte yes to me, yes to you, yes to day.
1: Enstemmig valgt av deg.
0: Ja.
1: Ja, og så ble det bifallet av meg.
0: Ja, ja, det var bra.
1: Da er det i orden.

0: fransk sanger og fransk musik, men jeg vil nå si det var litt gresk over det I hvert fall på slutten, vet
1: du? Det var absolutt
0: jo, det, ja. Jo, slik når du og jeg danser sabba, vet du?
1: Ja.
0: Var det noe slik nå?
1: Det ligner
0: ja, det ble helt målløst, men det
1: ja. Ok, og tid har vi gjort da, tenkte jeg. Ja,
0: det var nede på torvet en gang.
1: Det var på det. Torvet der, ja, vet du, ja, ja. Da. Vi har plukket frem London Symfoniorkester.
0: Ja, jeg hørte på Sikringkastingsorkester, men det heter nok noe annet I utlandet, skal jeg si.
1: Ja, de har tid for seg norske popklassikere.
0: Det var derfor jeg ble litt forvirret.
1: Du ble litt I utvil, du.
0: Det ble jeg.
1: Ja. Mm-hmm. Melodien har vi vel hørt en god del ganger med Bobby Sox.
0: Ja.
1: Waiting for the morning.
0: Det var I 1986 at de var så poppis med den.
1: Ja. Ja. Men nå altså skal vi høre den med London Symfoniorkester.

0: Oh, Island in the Sun. Ja da, nå det din tur til å kikke på klokka.
1: Ja, det det. Jeg slik gledestreper.
0: Ja, ja, du spør jo mye glede ellers også.
1: Men vi må jo slutte en gang da.
0: Det må vi, og så må vi jo slutte med det vi lovde.
1: Van Morrison.
0: Ja, for vi begynte med han.
1: Ja.
0: Og når du fikk William din til å begynne med, så det vel jeg som får William min nå ta slutt.
1: Ikke noe mer enn rett og rimelig der, vet du?
0: Nei, slik skal det være. Så skal vi ikke si noe mer om det.
1: Nei.
0: Ferdig med den 8. mars vi nå, ikke sant?
1: Jo.
0: Så vi sier pent takk for oss, vi.
1: Det gjør vi, og så får vi vel gjøre som vi bruker å si. Vi her alt om 14 dager.
0: Og så gjør vi som 15 år til på å si.
1: Klær på, så går jeg med.
0: Nå går de gamle hjem.
1: Ja.
0: Og så avslutter vi med Van Morrison. Have I told you lately that I love you?

0: A-menneske, B-menneske, eller
1: ikke menneske før kaffe.
0: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studiet.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: ikke så mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Eldredagen ble markert på pensjonistsenteret på Raufoss 1. oktober, og et av temaene var velferdsteknologi som kan gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var på plass med mikrofonen og fikk blant annet en prat med Tonje Bergum Jahr, som er ordfører, Kjell Magne Eriksen og Magne Gleserud.

0: Da har vi ordføreren her, Tonje Bergum Jahr. Ja, dette med eldredagen, hvor viktig er den i en kommune som Vestre Toten?
1: Jeg tenker den kjempeviktig. Altså, vi må stoppe opp oss og feire og markere litt. Det gjør at vi minner oss selv om hva vi driver med, og som er viktig, og så får vi samle så da, og så prate sammen da.
0: Men i dag, du ser inni her nå, så er det jo stappfullt av folk. Ja. Det er jo tydeligvis at det er populært da, at folk møter opp.
1: Ja, det er det. Og så ser vi jo på programmet som har vært i hele uka, så er det... Det hadde overskriftet eldredagene, men det som står på der er jo stort sett ting som skjer jevnlig uansett, ikke spesielt for disse dager.
0: Men Tonje, hva er temaet ditt i dag?
1: Det er å vise at vi setter pris på innsatsen som er gjort, innsatsen som fortsatt gjøres for lokalsamfunnet, og at eldre er en ressurs. Vi trenger alle, i alle aldre, i hele kommunen vår.

0: De som arrangerer dette her, det Eldre Rådet, Raufoss Sanitetsforening, Pensionistforbundet Ile og Pensionistforbundet Raufoss og Omegn. Kjell Magne Eriksen. Ja, du leder både i Pensionistforbundet og i Eldre Rådet i kommunen. Ja, tema i dag, du har jo vært så vidt inn på det tidligere, men det et veldig viktig tema, det ikke det?
1: Det et veldig viktig tema, å tilpasse samfunnet til aldringen, som at vi lever lenger.
0: Ja, for du nevnte på dette at det var veldig viktig at man kunne stå opp om morgenen og huske navnet sitt, og huske både det ene og det andre, og sette pris på livet på en måte.
1: Ja, og det vel det som det siste du sier som det viktige, at vi setter pris på livet, og at kommer vi i den skvisen at vi ikke husker hva vi heter, og vi ikke kjenner at noen som tar de nærmeste, så jo det størselig, men det kan også være en del av livet.
0: Den eldre dagen som her i dag, da det noen årlige greier, eller?
1: Ja, det årlig. Vi har tid tak i det, i hvert fall så lenge jeg har vært med i Eldrerådet i kommunen, så har vi tid å feire denne eldre dagen som da innstiftet av FN.
0: Men hvem det som finansierer den da?
1: Det kommunen og frivillig arbeid.
0: Ja, dette med frivillighet har det også vært tema her i dag, og ja, hvor viktig det?
1: Det kjempeviktig. Vi har noen herlige folk som stiller opp, og de er ordentlige ja-mennesker. Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe arrangement her i dag. Ja.
0: Temaet i dag, det altså velferdsteknologi, og vi skal høre mer om det etterpå, men hvor viktig det i dagens samfunn?
1: Det også veldig viktig, for etter hvert så kan vi hende vi blir svakere både i armer og bein og trenger noen hjelpemidler og noen teknologi for at vi skal kunne greie oss i hverdagen uten å være helt avhengig til hjelp.
0: Oppslutningen her i dag, hva har du å si om den?
1: Jeg synes det veldig bra. Vi har 10 høgde for enda flere, men jeg tror vi ligger på rundt 100, og det synes jeg veldig bra, ja.
0: Og du har nok karbonader?
1: Jeg har 8 overs.
0: Lykke til på dagen.
1: Tusen takk skal du ha. Tusen takk for Radio Toten som stiller opp og kommer og gjester oss. Takk.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I vår lokalhistoriske serie har vi kommet til del 4 av 6, der Harriet Kjeserud og Jan Nesse fortsetter samtalen om livet før i tida. Denne gangen handler det blant annet om Harriets mor, fattigdom, stor arbeidsledighet, fattigstyre og lasarettet på Raufoss. Vi kommer også innom Skarlagensfeberen i 1937 og tida da 2. verdenskrig bryter ut.
2: Noe vi glemte sist var, du hadde historie om mor di.
3: Ja, du vet hun var jo født i 1894 og så vokset hun på Kapp. Og hun husker at det første maitog der i starten, så sto det folk i veikanten der og kastet stein på de som gikk i første maitog.
2: Og det, sier du det?
3: Ja, og det husket da mor da.
2: Og det sitter nok i, satt nok i henne.
3: Ja, det gjorde det, for sånn noen kaster stein og noen går i tog.
2: Data der var jo den tida som det var veldig spenninger innad i samfunnet.
3: Ja.
2: For her var det da stor fattigdom, ikke sant?
3: Ja.
2: Det var nød, det var harde 30-året, og det var store spenninger på hvem som skulle styre og stelle, det var kommuniststaten Sovjet, og det var jo et flaggskip som alle, men som mange så på som en redning for at den kunne få det bære. Og der var det klasseløse samfunn.
3: Ja, du verden, du
2: ja,
3: vet.
2: Ja, og godt og godt. Og det var ikke helt liksom drømmen var, men det var jo, og så hadde man Adolf Hitler, vet du.
3: Ja,
2: ja han var jo en lederstjerne som faktisk ikke skjer. Ja, så de lette litt etter at han med redning og spenning mellom fattige folk eller mellom arbeidsløse, det var jo oppe i 50% arbeidsløse blant ungdommen. Og det er klart, det var harde knip. Vi hadde jo landskjøldskonflikten, menstartlag, det var spenninger. Og der blir det når de gjør slik som de gjorde mot mordi. Kaste stein etter dem som gikk i første vei.
3: Ja, har du hørt på
2: det? Så øker spenningen.
3: Mm.
2: Ok.
3: Men du vet, en del år senere, så Einar Gerhardsen, vet du?
2: Ja.
3: Som var
2: statsminister.
3: Ja, statsminister. Han satte på Amor Gullnål, han for 50 års medlemskap i Arbeiderpartiet.
2: Ja, men lands,
3: så da, ja.

0: 2,5 kroner. Det høres jo fælt ut med 2,5 kroner, men dette er jo 90 år siden da, så det var litt annet.
1: Dette var altså for noen som da ikke hadde penger, ikke hadde arbeid, kanskje,
0: akkurat
1: som skulle på seg mat.
0: Ja, akkurat. Og det måtte kun tas i samvirkelaget. Hadde ikke lov å gå i noen sånne private butikker som Roald og Kristiansen. Kun samvirkelaget fikk om det på den lappen.
1: Og det kan jo hende at det var litt baktank også, at de da måtte handle for det i samvirkelaget, at det kunne gå til mat. For det var jo denne tiden det ganske mye drikking.
0: Var det det? Ja, det har ikke jeg noe greit på.
1: Og da var det på gulvet, så da brukte du penger på sprit, når kjæring og unge satt hjem og svalt.
0: Ja, akkurat.
1: Har tiden da. Husk om jeg vil få over. Og så at det var på en måte forløpet til NAV, det er fattigkassa.
0: Ja, akkurat. For det var ikke
1: skam. Da. Det var skam å gå på fattigkassa.
0: Ja, det er det ja, da. Så jeg vet ikke om vi kalte dem gesseller. Vet ikke om det.
1: Nei, gesseller var jo altså som da drakk mye det da.
0: Ja, kanskje det. Ja.
1: Ja,
0: men da fikk jeg ut derfor de 2,5 kroner da. Som ja, var i samvirkelaget. De hadde
1: ikke noe sånt. Mat, ja. En av far din var altså formen i det.
0: Ja.
1: Men du mor din rakk tilbake til henne. Hun var på kapp.
0: Ja.
1: Kappint.
0: Ja, hun vokste opp der da.
1: Ja.
0: Født i 1894, det begynner å bli noen år siden.
1: Ja. Var din hem, var du på Sing?
0: Nei, han kom ifra Søndre Land. Men så møttes, de møttes ned på, det var sånn melkefabrikk på Kapp, vet du, så, med jobbing. Og der møttes han mor og far da. Ja.
1: Og han som var sjef på melkefabrikken heter Sopp.
0: Aldri hørt med Sopp.
1: Ja, da navnet skjønner ingen.
0: Nei, bare ikke skjønner du selv, sies det. Det sies det, vet du.
1: Du husker denne kjerka ble satt opp på, du, kanskje?
0: Ja, jeg gjør det. Det var i 1939 den var ferdig. Og før den kom, så hadde vi på vestsida der mot jernbanesporet som går til fabrikken, vet du, der hadde vi noe som kalt til lasarett. Og der lå hun og fikk noe sånn spesiell sykdom. Og jeg lå der i 1937, da var jeg 8 år, og så hadde jeg skarlagens feber. Og mens jeg lå der, så ble det fortalt at det hjemme måtte de røyke, for å få ut eventuelle bakterier, da, så ikke andre skulle bli smittet.
1: Skarlagens feber, vet du hva det heter på doktorspråk igjen?
0: Jeg aner ikke skarlagens feber, men jeg vet, jeg husker bare at det vil liksom ikke kunne ta litt hud her og så dra ta fingre.
1: Yes. Skarlagens feber. Da lå du på lasarettet, oppå der kjerka, da?
0: Nei, det lå helt ned mot der på vestsida vi går inn, vet du, ved et jernbanespor til fabrikken. Ja. Like innenfor der lå der lasarettet. Jeg har jo bildet av det, du har jo sett det.
1: Ja, men du synes du sa 1937,
0: ja.
1: Ja. Og før kjerka har du sett opp det.
0: Ja, kjerka kom i 1939,
1: ja. Ja, da har du vært, så du var i hvert fall, og det som var meg som syke hjem her på Rødfoss.
0: Ja, nå det var noen sånne spesielle sykdommer som ikke skulle smitte andre da.
1: Smittsom, ja. Smittesom, da, tog. Yes,
0: ja. Ja, da husker jeg søster Berit, het hun som stelte meg der da, og lå der om natta og sånn.
1: Ja. Var du der lenge, vet du det?
0: Nei, det vet jeg ikke. Ja. Nei, husker jeg ikke.
1: Det var hjelpekorps, det var sanitær, og doktor, og det var ikke noe. Det var ikke noe like kommunelege da.
0: Nei, det var lite.
1: Nei,
0: det gikk da bra da.
1: Da blir du ut der, men det er en ting jeg glemte.
0: Hva?
1: Når vi taler før jeg sist. Du var jo ungjent eller mågjent eller storjent en annen verdenskrig, du.
0: Ja, jeg var 10 år da.
1: Ja.
0: Jeg var ikke så stor, men...
1: Husker du noe av det?
0: Ja, jeg husker at vi møtte opp på skolen til vanlig tid da. Da begynte skolen 8:30. Å være der, nei, vi fikk beskjed om å gå hjem, for nå var det krig. Så tysker hadde kommet i landet, så... Og jeg vet, vi var ikke før hjemme til Tollerud, så gikk flyalarmen. Og mor da, og han far var i Oslo på et møte. Så mor og vi jentene, vi gikk lenger opp i Tollerud, over der det var inne i skøven. Og der sto vi da til flyalarmen gikk over. Og jeg vet, det kom ei Jeg var jo

0: voksen jente da, hun hadde ikke røkket og klett på seg om morgenen, for dette var jo ved 9-tida. Så hun hadde bare fått på seg kåpe utad på nattkjolen sin.
1: Det var jo april, det.
0: Ja, ja. Hvis det var 9. april.
1: Ja. Mm. Så hadde ikke noe selv med klær på seg?
0: Nei, da hadde bare kåpe utad på nattkjolen. Hadde ikke røkket fått på seg klær da flyalarmen gikk, vet du, måtte den fort ut av huset da.
1: Ja, men de evakuert lenger med den. Ikke bare på køven oppe i Babtollerud.
0: Nei, ja, vi var der til flyalarmen var over, og så ringte han mor til de vennene deres på Bøbru, da, så vi fikk drosje kjørt dit da. Og ikke skjønner jeg hvordan vi lå der, for da vi var så mange som kom dit etter hvert, men vi åt, og jeg husker ikke hvordan vi åt heller.
1: Nei.
0: Vi måtte jo greie å selv gå utifra, vi kunne ikke få bevertning av vertskapet, det tror jeg ikke.
1: Men på Bøbru, der var den trygg.
0: Vi følte det i alle fall. Ja, vi hadde liksom ikke noe særlig greie på krig og alt sånt. Jeg visste liksom ikke riktig. Vi tok ikke det så høytidlig, vi små jentene.
1: Nei, du kom jo som en sjokk på mann vaksen også.
0: Ja, det gjorde jo det, sikkert ikke. Ja. Og ikke vet jeg, og lenge skolen hadde stengt, det skulle jeg gjerne ha visst, men jeg vet ikke, jeg skal spørre etter deg.
1: Nei. Nei, men de kom da tilbake til Raufoss.
0: Vi kom tilbake til Raufoss, og du vet, venninna mi og jeg, vi gikk jo ned i Raufoss, og møtte vi tyskere, så neia vi.
1: Hva var det da? Ja. Høflige, de.
0: Ja.
1: Hvem utlandet, og utlendinger også. Det var det jo. Det var noen kør så pent.
0: Ja, hvis de ikke bare vet det.
1: Nei, du vet det.
2: Du hørte del 4 av den lokalhistoriske serien med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå er vi jo inn I tida hvor man ute I skogen og jakter på elg.
2: Stemmer, nå det veldig inn I elgejakta, så nå mye ute og elgejager med kollegaer og andre som driver med catch and release til elg, da. Så vi har slept dem inn I buret litt, og så slipper dem ut igjen, da. Så det artig.
1: Har du noen gang spist elgkjøtt?
2: Jeg har spist elgkjøtt. Jeg heter elgkjøtt, ja. Jeg har spist elgkjøtt, ja.
1: Hans Espen Gili, hjertelig velkommen.
2: Du, tusen takk for at jeg får komme.
1: I form av elgejegeren her nå. Ja. Hva slags type det egentlig?
2: Jeg vet ikke. Disse karakterer jeg har, de kommer fra en plass. Og så blir de tell. Jeg må jo si at Marianne Stensrud, som jobber med toteslagere, jo en kløpper på å skrive tekster, og ja. Så har hun noen ideer, og så gir de dem til meg, så får jeg lov til å feel free, og så dukker det opp sånn som da Elgejegeren, for eksempel.
1: Ja. Han har ikke blitt sensurert på noen som helst slags måte?
2: Ikke forløpig.
1: Nei.
2: Men det jo som sagt som jeg, altså, Morten Hammerseng styrer jo hele dette her greien også. Han sier gjør sånn, jeg gjør sånn, han klipper og limer, og jeg får se resultatet før han sender det ut, men jeg kan ikke huske alt jeg har gjort.
1: For det noen av karakterene dine som på en måte ikke lever lenger, eller? Det noen som ikke har tårt dagens.
2: Altså det dukker opp noen innimellom som holder en sesong, ja, og så sitter man igjen med for eksempel La Irene Panikk, Randi Åsa, Elgejegeren, og så det en kattelsker nå som jeg som prater veldig høyt sånn der han som jeg blitt veldig glad I. Men det det liksom den eldste karakteren jeg har, jo selvsagt Randi Åsa, som med på det meste.
1: Ja, for hun leser... Nei, det er Irene Panikk som
2: Irene
1: leser
2: Panikk
1: dikt.
2: Leser dikt.
1: Og så det Randi Åsa, hun synger jo selvfølgelig ikke ta på meg og alt det der.
2: Alt det der. Og hun blir liksom ikke jeg kvitt, folk kvitt. For når jeg ikke har show, så kjører jeg bingo.
1: Du lager vel en julelåt og...
2: Ja, La julemusa leve.
1: Ja, det var det.
2: Da tenner jeg 5 lys til jul, og det... kan være viktig for noen.
1: Men jeg husker ikke når det var sist. Det homsens flukt vi snakker om, og da tenker jeg på, altså, det ikke humlens flukt?
2: Jo, og humla, den suser jo hit og dit, og buff, og krasjer litt borti der, og bort litt der, og så tenker jeg at det sånn har I livet mitt vært også, at det ikke alltid at man har hatt kontroll på hvor man, hva man suser borti.
1: Burde du ikke ha lært, tenk
2: nå. Jo, nå har jeg lært, men da blir det manus av det. Ja, da har man landet, humla har landet, og så lager man, får man litt fellesnevner, og så lager man noe ut av det.
1: Det vel kanskje litt for tidlig å spille den adventslåta til Randi Åsa. Har hun kommet med noen nye låter I det siste?
2: Ja, hun har vært på øyehopping på Thousand Island.
1: Og hun har det?
2: Ja, så den ligger ute.
1: Kanskje vi skulle ta den da?

0: Ja, hva var det hun drev med nå egentlig, Randi Åsa?
1: På øyehoppinga? Ja. Ja, nei, hun har vært på ferie.
0: Og, du, fått nye pupper, var det ikke?
1: Altså, hun har vært mye utlandet og fått nye ting. Ja. Det har jeg jo hatt, så nå bør du jo holde. Ja. Synes jeg, nå jeg fornøyd.
0: Ja. Ja. Randi Åsa, kjent figur, og også i ren panikk. Ja. Og det jo på en måte veldig kult ordspill her da.
1: Ja.
0: For det jo panikk.
1: Hun er. Dette jo et språk som hun har, jo et språk som Ingvild Nagel-Dahl, jeg har kjent hverandre siden tenåra, så det et språk som Ingvild og jeg hadde, som i ren panikk har tatt over. Ja. Du skjønner ikke helt hva jeg sier, det gjør jeg ikke selv heller. Men hun veldig blid da, kjører på, og leser dikt, og...
0: Nå det jo sånn da, at denne her forestillingen, Homsens flukt, har lagt ut på veien, og da det... Du tar en liten sånn fin runde.
1: Ja.
0: Ja. Jeg starter på Gjøvik, og så ender du opp på Skreia.
1: Ja. Men det som artig med Gjøvik liksom ikke at det ikke Gjøvik sentrum, nå skal vi på Mustaroa.
0: Ja, hvor det?
1: Det liksom litt oppi. Ja. Oppi Vardal.
0: Ja.
1: Der det samfunnshus. Ja. Jeg var der i fjor.
0: Ja.
1: Og det et sånt godt, gammelt samfunnshus, fra liksom 50-tallet som det var en del av før jeg var innom der en tur i går og nå har de slipt og lakket gulvet til jeg skal komme og det var så trivelig sist det tror jeg blir like trivelig nå så nå skal jeg få med meg svogeren min, Trond Nagel han blir med og spiller denne her neste helg for jeg måtte ha vikar da
0: ja. Men du, dette her jo et show som kanskje noen har sett før eller?
1: Ja, det var veldig godt besøkt på Gjøvik
0: ja, det var det
1: ja, jeg klyper meg litt i armen enda når jeg sier det var 10 fulle hus på byscena så...
0: og så står du jo her i pressemeldingen da 1800 solgte billetter
1: ja
0: det er mye
1: det veldig mye
0: ja.
1: Ja, jeg synes det helt fantastisk.
0: Men du jo vant til at det litt publikum, det ikke det?
1: Jo, men dette tok jo litt av, synes jeg, og det jeg veldig glad for. Og så det kanskje noen som interessert i hvordan livet mitt som kristen homofil har vært. Ja. Alle vet jo at livet handler om en del bomulter også, som kan... fort vi kan begynne å le av det, så slipper man mer av rundt det.
0: Du, det jo et tema som kan være vanskelig å snakke om, kanskje?
1: Ja, det har vært det. For min del har det vært det.
0: Ja.
1: Men,
0: men du har jo greid deg.
1: Jeg har greid meg. Det har gått fint med meg. Vi har vokst bare litt senere enn kanskje alle andre, men sånn ble det, og det ikke noe for gjort noe med den biten, men gjerne veldig bli og glad over hvordan ting og egentlig har vært. For jeg sier til meg selv at jeg angrer ikke på noen ting, for da angrer et sånn negativt ladet ord som du blir lei av. Men det mange ting jeg aldri har opp igjen.
0: Hans Espen Gile, du gjest her i studio i dag.
1: Jeps.
0: Og vi snakker om... når du på gjest i studio her, så er det nesten som homsens flukt eller humlens flukt.
1: Ja.
0: Fordi vi suser rundt omkring i tematikken her.
1: Ja, vi gjør det.
0: Det var det jeg tenkte jeg skulle si. Da, at det liksom det, fordi at det så mye å prate om som du driver med.
1: Og det gøy, og da vil jeg gjerne være med oss og suse rundt. Men det selv er livet, det ikke det?
0: Ja.
1: Jo.
0: Og så det at du kanskje avvepner folk litt med humor. Du snakker jo om dette her med kristen og homofil, og det kan være tungt for mange å akseptere kanskje. Hvordan det nå i disse dager?
1: For min del så det kjempebra. For andres del så ser vi jo rundt i Europa at det blir verre å være den du er. Det strammes inn på flere ting. Det fortsatt ganske langt igjen i Norge også i forhold til visse settinger og kretser jeg skulle egentlig ønske at flere som meg ga litt mer faen, rett og slett fordi hvis man skal høre på hva alle andre sier om hvem du er så blir du så sliten og så tenker jeg at da får dere med det der og så finner jeg på noe annet
0: det handler vel handler jo om neste kjærlighet da det handler bare om å være glad i andre.
1: Det er det det handler om, og så tenker jeg, men for mange som bruker det ordet nestekjærlighet, får det ikke helt til, for det blir en slags nestenkjærlighet, og det funker ikke. Det må være ekte, ellers så kan... Men altså, det ganske enkelt for meg blitt at Hvis det forskjellige kristne menigheter som mener det om meg, så dere må gjerne mene det, men jeg bør ikke gå dit. Mm. Og så bør ikke de være der jeg
0: Altså, akkurat det.
1: Tror jeg de, så da tror jeg ting kan funke mye bedre.
0: Men også tenker jeg, dette her med humor jo avvepning da.
1: Ja.
0: At du på en måte i en annen setting,
1: ja.
0: Som kanskje gjør ting litt lettere da. Men bruker du noe av din, altså du bruker jo noe av deg selv i dette her du gjør da.
1: Ja.
0: Så det, det blir jo på en måte for å gjøre det lettere, bruke humor.
1: Målet mitt med dette her nettopp det du sier, å prøve å få folk til å tenke litt lettere, og prøve å få folk til å forstå at det mennesker vi snakker om, det mennesker man tråkker på, det mennesker man gjør vondt når man sier sånne ting.
0: Ja.
1: Selv om de mange mener det i kjærlighet, så det virkelig ikke sånn du kommer ut, og sånn det funker.
0: Det veldig fort gjort å si noe som man ikke tenker over at du kanskje sårer andre.
1: Ja, vi skal også passe på at vi ikke blir sånn fort at det blir sånn krenkeverke her, så at vi fort blir krenka. Jeg blir lite det. Folk kan si egentlig ganske mye om meg før jeg, før jeg blir sint. Sånn var det virkelig ikke før, for jeg var veldig mer følsom før, men nå preller det jo av mer.
0: Og så synes jeg det fint å høre fra deg at den litt mer seriøse siden også da.
1: Ja. Men det ligger noe på omsynsflug så ligger det den seriøse linja i bånd da.
0: Ja. Det var derfor jeg spurte deg om det, for det, det er jo nettopp, det handler jo om livet ditt, og da må vi liksom litt nepp på det der kjøre personlig også.
1: Ja,
0: ja.
1: Så jeg ganske åpen på ting, føler jeg, og så liker jeg da også å ha karakterer som snakker om det samme, som ofte har en helt annen oppfatning av tema enn jeg har.
0: Og så er det ikke det at du, du tuller det alt for mye bort heller, eller hva?
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei.
1: Men hvis, hvis publikum gir meg så mye energi, så får jeg fot, da detter jeg fort ut av manus, så da kan det dukke frem ting som ikke er oppe om hodet før det kommer ut. Ja.
0: Hva, vet du at jeg føler at det her programmet blir veldig langt i dag?
1: Ja, det skylder ikke på meg.
0: Du, Hans Espen Gile, nå må vi jo snakke bittelitt grann om forestillingen.
1: Ja, takk.
0: Og for, det blir fort gjort at vi prater om...
1: mye annet rart.
0: Ja, det er jo koselig når du kommer gjennom her.
1: Ja, det er koselig å være.
0: Men forestillingen, den starter 9. oktober.
1: Ja.
0: Du har nevnt Gjøvik og Mustaroa. Hvis jeg tar en liten sånn om turnéen din nå da. Hva, hvor skal du videre? Hva er grunnen til at du liksom har valgt de stedene som du har?
1: Nå har jeg samarbeid med, jeg har en booking nå som har sine kontakter, og så har jeg mine kontakter, og så har vi sett hvor mye tid vi har, og så ble det den runden nå fra Mustaroa, Koppang, Hønefoss, Oslo, og så blir det vel Håviland, og avslutter da på Skreia. På Kulturhuset, Østretoten Kulturhus, der jeg hadde min første, og det her nesten litt kleint å si, men jeg var 19 år og skulle reise til Oslo og hadde en slags avskedskonsert.
0: Nei, sier du det?
1: Ja, sånn var man da.
0: Oi.
1: Ja. Så men det var stort det også da. Da skal jeg liksom ut i den store vide verden, men nå er jeg jo kommet tilbake, så det skal bli hyggelig å avslutte Homsens flykt i år på nettopp da.
0: Og så kommer jo folk, de synes jo det du driver med er morsomt.
1: Ja, klyp i armen effekt, det selges bra med billetter, så jeg er ganske lykkelig om dagen, og jeg synes det er hyggelig at folk vil komme og være med på den reisen.
0: Sånn helt til slutt, når du står på scenen,
1: Jaha.
0: Og det er publikum i salen,
1: ja.
0: Og de ler av det du gjør, hva, det her er idrettsspørsmålet, hva føler du da?
1: Da... Altså, jeg elsker jo å stå på en scene. La oss være helt klinkende klare på det. Det er ikke noe visst å skjule. Jeg har liksom prøvd å skjule det før. Ja, nei, du vet at det er det. Nei, jeg elsker å stå der. Jeg elsker å få stemninger.
0: Ja.
1: Så når jeg får mine punchliner til å funke, og folk ler, så blir jeg veldig glad.
0: Ja.
1: Da er det viktig å prøve å holde igjen og gå videre. Eller altså holde igjen og ikke finne på noe nytt oppå det, men gå videre med det du har tenkt.
0: Mm,
1: for det er en grunn til at du har tenkt det, men jeg kan... fort avspore litt for jeg blir så glad jeg blir veldig glad
0: men da nå heter det vel Tvi Tvi Break a Leg
1: si hva du vil, jeg er ikke overtroisk jeg går på kommelokk og jeg sier lykke til så enkelt er det
0: ok, da gjorde du det så. Men ok, da blir det en bra turné vet du
1: jeg håper det

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, og nå fortsetter vi med del 3 i serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens i Østre og Vestre Toten, og langt flere er berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen.
2: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre i kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du er frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter er det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
3: Og det er veldig varierende. Det er mange tilbud som finnes i kommunen. Så
4: da prater vi altså om Østre Toten kommune?
3: Ja.
4: Ja.
3: Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som er litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
2: Ja, ja.
3: Som det kanskje var der vi...
2: Det er tema.
3: Tema i dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi er ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret da, som vi har sammen med Vestre Toten, som er hver mandag, som det er plass til flere å være med på.
2: Ja, hvor mange er det som er medlemmer der i dag?
3: Cirka 20.
2: Og det er øvelse hver uke?
3: Hver mandagskveld er vi på labo.
2: Ja.
3: Så det er noen hjemmeboende, men det er også noen som bor inne på institusjonen, både i Østre og Vestre.
2: Men hvem er det som leder det koret?
3: Dirigenten er Guri Vestbyhaugen, så er det Berit Dahl på piano, og en Odd Smedshammer på gitar,
2: ja.
3: Som har lederkoret.
2: Ja.
3: Og det er jo Østre og Vestre Demensforeningen som er arrangør for koret.
2: Ja, og da er det de opptrer da på forskjellige arrangementer, eller?
3: De er med, men det er ikke det vi har mest fokus på.
2: Nei.
3: Det er å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
2: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
3: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
2: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
3: Pårørende åpent for alle. Ja. Kom og høre på.
2: Så spennende. Ja, andre ting?
3: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som da er det jo litt opplagte turløyper der, som er handicapvennlige også, som er fint å gå i skøven. Så der er det noen frivillige som er med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så er det lunsj inne etterpå. Så det er hver onsdag.
2: Men er det noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemboende med hensyn til demente folk?
3: Vi har jo et tilbud til som jeg ikke har nevnt enda. Det er noe som er ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall, og kanskje vært det at mange pårørende, som det har ikke vært så mange personer med demens der. Så derfor valgte vi at vi tok og flyttet det sammen med å starte noe nytt i Skreiehall på fredager. Og da har vi gjort at de kan velge hva de vil delta på, så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne i hall. Og så er det noen som har et tema de prater om, og så er det felles lunsj etterpå.
2: Ja.
3: Så der har vi hatt litt hjelp av fys- og ergoterapitjenesten med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige attåt demenskoordinatoren og jeg som er med nå i starten og skal være med ordnet i.
2: Med hensyn til alle hjemmeboende som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke er demente også, så hva slags tilbud er det at de da?
3: Vi har jo vært i starte mange nye møteplasser i kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått i gang. Det er veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellige tilbud.
2: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
3: Nei, det disse møteplasser. Nå skal det vel et nytt møte på Skreia, som skal være et ikke åpent møte, litt om, mer om en som pensjonistforening. Kanskje det at vi har... at vi er med på disse tilbudene som er lavterskeltilbud mot personer med demens, da, så er vi også behjelpelige med transport for de som skal på dette her. For det er noe å få, vi har jo dagtilbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
2: Ja, for de er nesten verdenskjente, så sjåførene de har i Østre Toten.
3: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er, ikke, dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjørere, da. Så ja, sånn, vi har jo ja. Mange 20 sjåfører der som... En, 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle de frivillige som er med på disse aktiviteten vi har, så er det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan det er greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
2: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
3: Takk for det.
1: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval.
3: Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
4: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
2: Ja, ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
4: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle talene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kval, demensaksjon, fortell om den.
4: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktig I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
2: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger?
4: Ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
2: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
4: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger, kanskje den aller beste.
2: Ja, så bra.
4: Det dreier seg om mye.
2: Ja. Mm. Og de penger da går til forskning?
4: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som demens og deres pårørende.
2: Ja, og det handler om aktiviteter og sånn?
4: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
4: Ja, vi har mange forskjellige. Vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
4: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema, sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det en Lars Bråstad advokat og varaordfører faktisk i Østre Toten som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer i kommunene som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens, og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelden. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
3: Sa du hvor dette kurset var?
4: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
2: Ja, Liv Karin Kval,
3: dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
4: Ja, det, om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si. Det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen, og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner bilen din når du går ut av fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
3: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme det med en gang.
4: Nei, og det kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen da som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger, det nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil, Og det heter faktisk anosognosi. Det veldig sånn fint ord. Men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
2: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
4: Ja, det jo veldig omfattende.
2: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
4: Det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, lever body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
2: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin K.
4: Bare
2: og lykke til.
4: Takk, tusen takk.
1: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær I Raufoss kirke I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit beredskap årets tema. Dette forteller sykehuset prest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
2: For det I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort I over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
1: Hva kan vi på en måte legge I det temaet da?
2: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra I hverdagen. Og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
1: For vi lever jo I en hverdag der det kan I enkelte tilfeller være litt sånn brient å stole på noen, kanskje?
2: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men I alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
1: Og dette her skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
2: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk. Og så det en sykehusprest fra Sanderud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og I gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og at man kan sitte I benken og med på det som skjer.
1: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
2: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og I kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alle.
1: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje lennemesten varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober I Raufoss kirke.
1: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert I Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet, og arrangementet det åpent for alle.

0: Ja. Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hvem, hva heter du?
1: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
2: Hva var etternavnet?
1: Etternavnet?
2: Ja.
1: Det litt vanskelig for norsk nordmann, for nordmann, fordi det Skorobohata.
2: Ja, men, Skorobohata.
1: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese navn, etternavnet min.
0: Nei.
2: Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
0: Nei, det vanskelig.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
1: Jeg 20 år gammel.
0: Mm-hmm. Ja. Så du skal være med oss her og praktisere norsk.
1: Ja. Mm-hmm. Jeg håper.
0: Hva du studerer?
1: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men jeg håper jeg skal I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm-hmm. So
2: ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
1: Totning? Hva betyr totning?
0: Dialekten.
1: Dialekten, ja.
2: Det vanskelig?
1: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenlæring her, vi har som 30 minutter... explanation of this dialect. So.
0: Ja. Ja.
2: Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
0: 30 minutters forklaring av totning. Ja. Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
2: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
1: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg kan ikke svare, så...
2: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lære... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
0: Mm.
2: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
0: Nei. Kommer an på motivasjonen.
2: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
1: Ja, tenker jeg. Og for deg, ja. Fordi we have another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the Voksne Praring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
3: Ja.
1: Vi tenker at ei jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.
1: Vi gamle, vet du, Maria.
3: Nei.
1: Men du skal lage litt videoer og litt.
3: Ja.
1: Hva tenker du, hva tenker du at du vil gjøre på radio?
3: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der.
1: Ja. Nei. Sosiale medier.
3: Sosiale medier.
1: Ja,
3: ja fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
1: Ja.
3: Så, og så, ja, jeg kan prøve
1: redigere. Editing.
3: Yes. Editing, ja. Jeg kan prøve my editing with you.
1: Ja.
3: Så, ja. Men jeg også kan prøve språk mitt.
1: Ja, ja.
2: Det går bra.
1: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
3: Ja.
1: Ja, fra opplæringen.
2: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
1: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
3: Mm-hmm.
1: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
3: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller what they want to hear on radio.
1: Mm, veldig bra.
3: Så.
1: Kanskje vi får noen bra svar?
3: Ja, jeg håper.
2: Ja. Noen gode tips.
1: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
3: Mm.
1: For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
1: Ja.
2: Vi har det.
3: Ja.
1: Så da sier vi velkommen til oss, og lykke til.
3: Takk.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig. Og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noen andre jobber du hadde på Røyfossgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og punsje, og punsja. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det lang tid det tok og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort?
3: Hølkort, ja.
2: Han satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun punchet i samme høyde vi hører der.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med punching også da.
2: Som var så tidlig.
3: Ja, IBM.
2: Hølkort.
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Ja, jeg hørte det nesten.
3: Og da vet du, vi langt, og så hadde vi disse innenfor da, som var liksom sjefa våres.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det.
2: Hadde de akkort på?
3: Nei, vi hadde ikke akkort, vi hadde jo vår timelønn da, selvfølgelig bare, men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
2: Ja. Men, så da har du arbeidet både på Røyfossgård, som kassakontor, ja, og på provianten, som du kaller, med gruhuset, som du sa.
3: Ja, da var vi først, og så var lønningskontoret i Antasjon.
2: Ja, og så kom det da til 54.
3: Ja, Geithus.
2: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi emmende folk kalte det der.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var så mye geitet til folk oppe der.
3: Hvor var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Røyfoss ammunisjonsfabrikken.
3: Ja.
2: Ja,
3: og du vet at da, vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det det du mener med å lave ølkort her?
3: Ja, ja, akkurat da, på alt du puncher du lever oppe.
2: Ja. Så hadde du eget rom der, da lave ølkort.
3: Det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg om igjen, han husker det var igjen departementet i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Ja, de kallte departementet.
3: Ja, jeg vet ikke hva jeg må huske nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
2: Hei.
3: Så han sto og så på, og vi pønset.
2: De var langt fremme teknologisk,
3: ja,
2: de altså.
3: Ja, just nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid å pønset.
2: Ja, det tror jeg nok.
3: Ja, det var det.
2: Ja, men drev du det lenge?
3: Ja, til i 59.
2: Ja.
3: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
2: Ja da, da var jeg hjemmeværende da.
3: Ja, da var jeg hjemmeværende.
2: Hjemmeværende Husmoy.
3: Ja.
2: Ja, men hadde du noen kar, ja, bodde du hjemme hos foreldrene dine?
3: Vi bodde i Antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, og jeg var jo gift da.
2: Å, du var gift da, ja.
3: Ja da, ja, da jeg var det.
2: Ja, ja, da var du jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
3: Ja da, ja. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 3:30, og så var det langt opp til 12, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 4:20. Og det veldig langt ifra Toller og helt opp til Raufoss stasjon.
2: Ja.
3: Så gikk tog i 20:04, så kom vi til Gjøvik 20:05, og så begynte skolen 7. Så da hente en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hente vi gikk på Hrakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
2: Men nei, da var Harriet altså såpass uaksinn at du har altså menn og unge. Hun bodde antar seg hjemme hos foreldrene.
3: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
2: Nei.
3: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg mann og barn.
2: Ja. Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og yes. I 97, og kan mimre på mye rart.
3: Ja.
1: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Høsten tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage forekål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan forekålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet forekål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet forekål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg høst, og søvna har vært i tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på forekål?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre, at han går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten, da må han ha en porsjon med forekål.
2: Ja, da Bård. Du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye forekål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok forekålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha forekål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenene der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage forekål, blant annet og forekål i. Mm.
2: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god forekål?
3: Det jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er fårekjøtt i terninger, helst med bein der skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak. Og så er det korn, og så er det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
2: Ja.
3: Og jeg pleier alltid å koke kjøttet en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt da, vet
2: du. Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
3: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på fårekålen. Mm. Men der kan du jo bruke litt bogskiver da, litt forskjellig. Ta sauskrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som forekålkjøtt.
2: Men når det gjelder korn da, det forskjell på tidlig og sen høstkorn for eksempel?
3: Du må bruke høstkorn en litt fastere korn, ja.
2: Ja. Du var innom dette her med pepper da, for pepper må tall i forekålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være her?
3: Hvis vi tenker en familie nå på en 5 personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
2: Og hel pepper, da det beste ikke mart?
3: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også å tygge på. Du må ikke plukke ut hel pepper da. Kan også tygge sunt en hel pepper mens du eter, og det smaker godt.
2: når, når kjøtt og korn skar I gryta da, hvordan, hvordan bygger du opp forkorn?
3: Du starter nederst I gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med, med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på, på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blendet alltid.
2: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå, stå og trekke?
3: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen tre timer med... at kjøttet får koke en tre timer. At man har opp I korn litt senere, ja. Og låg varme.
2: Kan man egentlig ha det travelt når man skal, skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
3: Nei, men den lager seg selv. Den, da du første har fått over at de på kok har fått, fått med alle ingrediensene, så kan at de stå og godgjøre seg, og du satt på timer. Da kan du gjøre noe, da kan du gjøre noe annet, vet du.
2: Ja, for det vel slik da at flesteparten til oss kan vel lage forkorn, men det egentlig mulig å ødelegge en forkorn da?
3: Du kan jo koke en fordervet da, så kjøttet går I oppløsning.
2: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koker.
3: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
2: Til slutt, tilbehør til forkorn. Finnes det tilbehør I så fall? Hva skal den bruke da?
3: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Da må du ha det jeg synes er godt. Det cashpinken som akkurat har vært I tine opp til jorda. Det godt med en mjørn potet og alt. Men der det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
2: Lammekjøtt vel, ja, det vel det beste, kanskje?
3: Det blir litt mildere smak på den, og dette også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha, ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
2: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager forkorn nå utover.
3: Lykke til med gryta.
1: Og etter denne praten så tror jeg nok det mange som får lyst til å sette en forkålgryte på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
3: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå da.
2: Hvor det går enn da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det mange fine
3: Ja, det mange alternativer.
2: Turer, alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
3: Det jo litt noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei, nei.
3: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
2: Men antallet på noen som demente, da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten?
3: Ja.
2: Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig nå.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
2: Ja.
3: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
2: Ja. Mm. Fungerer det bra, eller?
3: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her
3: I... Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det bare dum.
3: Det bare for...
2: Men hvordan det dum kommer hit da?
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja.
3: Oh, mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser da, for å kalle det?
3: Mm. To busser som kommunen da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år
2: ja.
3: Bare. Og vi har cirka 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for det I og med at det så mange som demente I kommunen, ja. Så bør det jo være flere som...
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og med om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hantere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det også å drive med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Hmm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Glatt.
3: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret, eller?
3: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring.
3: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.